neku drugu priliku. Zatim Vlada nam se javio, kaže Blue Sky Mine Midnight Oil bi bilo lepo pomenuti. Hvala Vladu, a baš u prošloj emisiji smo imali i priču i pesmu Blue Sky Mine ovog benda. A u nastavku osvrćemo se kroz istoriju i konstatujemo da nije redak bio slučaj da su gradovi menjali imena, pa je New York recimo nekada bio New Amsterdam, na što su nas podsjetili They Might Be Giants na tu činjenicu o promeni imena u pesmi posvećenju Istanbulu, a njeno tačno ime je Istanbul, not Konstantinopol. I tako, Konstantinopolj ili Konstantinopolis, Konstantinov grad, je bilo prvobitno ime današnjeg Istanbula u Turskoj. Zašto ime promenjeno, pitanje je, koje je inspirisalo najpre grupu The Four Lads, koja je pesmu objavila 53. godine. Obradili su je 90. They Might Be Giants. Gitarist grupe John Flansburg je rekao da je ovu pesmu znao iz detinjstva i vremenom su počeli da je sviraju jednostavno da bi popunili rupe u svom repertoaru. U početku nije ni zvučala ovako kako zvuči sada, bila je još luđa i još veselija, a reći ću samo da je bilo jodlovanja sa eho efektima, pa vi probajte da zamislite to. I ukratko, uvek je izazivala dobre reakcije, pa je vremenom postala jedna od najpoznatijih numera benda. A nasuprot tome, osjećaj beznačajnosti i rutine u koju muzičar može da upadne, savršeno su opevali Tears for Fears. U pesmi sa prvog albuma, koji je Roland Orzabal snimio nakon dramatičnog raspada originalne postave i odlaska suosnivača Kerta Smitha, Orzabal je u tom trenutku praktično sam bio Tears for Fears. Zbog toga pesma Good Night Song nosi ogroman teret izolacije, izdaje i preispitivanja sopstvene karijere. Ova cinična i melankolična kritika muzičke industrije i ponašanja publike upakovana u prividno toplu, prelepu pop melodiju je sledeća u našoj emisiji. Pre They Might Be Giants slušamo Tears for Fears u pesmi iz 93. godine Good Night Song.

Istanbul kao naziv je nastao nakon što su Turci osvojili Konstantinopolj, to je skraćena verzija fraze u gradu ili u grad, gde se pod gradom podrazumevao samo jedan grad daleko veći od svih drugih, a to je Konstantinopolj. Fraza u grad se na grčkom jeziku piše, sad izvinite dragi slušalče, a dobre, kaže, čita se kao Istinpolin, što je vremenom preraslo u Istanbul za Turke. Pozdrav, kaže nam naš slušalac Zoki. Hvala vam, Zoki. Eto, rešili smo još jednu zagonetku, a jedna još veća nas tek očekuje, ali idemo redom. 97. godine se dogodio jedan od najfascinantnijih i najhrabrih eksperimenata u kasnoj karijeri Davida Bowie-a. U trenutku kada je imao 50 godina, umesto da igra na kartu nostalgije, Bowie je privukla tadašnja podzemna klubska scena i rođen je album Earthling, a na njemu i pesma Little Wonder, koja je takođe vaša muzička želja. Dve godine pre objavljivanja pesme, Bowie je bio na zajedničkoj turneji sa bendom Nine Inch Nails. Izloženost njihovom agresivnom, mračnom elektronskom zvuku je direktno uticala na aranžman pesme Little Wonder i donela specifičnu sirovost, modifikovane gitarske zvuke i industrijsku atmosferu. Pesma je bila Bowiev odgovor kritičarima koji su smatrali da je njegovo vreme prošlo i da 50-godišnji muzičar nema šta da traži u modernoj muzici. Little Wonder je postao veliki hit u Evropi i Japanu i dokazao da Bowie tekako i dalje može da diktira trendove i da privuče potpuno novu, mlađu generaciju slušalaca. A uskoro, kao što sam i pomenula, jedna zagonetna domaća pesma, projekat Black Light featuring Julie i obrada pesme Ljubav, o kojoj zaista ne znamo ništa ili jako malo. Odlika dobrih i pametnih je da priznamo kada ne znamo, ali isto tako verujemo da osim autora niko ni ne zna ko je bio iza ovog projekta. Pesma obrada je dostavljena kao demo snimak radio stanicama u jesen 97. i nikada kasnije nije objavljena na nekom nosaču zvuka. Emitovana je i dobro prošlo na Studiju B, uključujući njihovu top listu Diskomer. Negde na bespuću interneta, našem prijatelju Nebojši Krivokući se u jednom komentaru javio izvesni Mladen, koji je napisao sledeće. Kako vreme prolazi, hvala ti što si stavio obradu EKV-a. Prošlo je 13 godina kako sam to radio, čak ni ja nemam snimak. Negde i u arhivi Studija B i ponekad je čujem na radiju, u svakom slučaju lepo je čuti da je ta pesma nekome značila u potpisu Mladen. Ne znamo ko je Mladen i da li je on zaista autor ove obrade, ali jedini podatak koji možemo da dodamo ovoj priči je da je ova pesma, odnosno verzija, korišćena u radiodrami koja je snimljena prema delu Raymonda Carvera, o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi. Emitovana i snimljena na Radio Beogradu u proleće 98. i bila je predstavnik Jugoslavije na Pri-Evropa festivalu u Berlinu. Uloge su, ko se seća, tumačili Vjera Mujović i Boris Pingović, reditelj bio Nenad Purić. Dragi slušalci, ako možda znate nekoga ko je snimio ili učestvovao u snimanju ove obrade EKV-a, ne morate da se cimate, samo pozdravite te ljude, a za sve ostalo je dovoljno to što se ponekad neko seti ove pesme, baš kao što smo mi to uradili večeras. Zagonetna obrada pesme Ljubav, autorski potpisana kao Black Light featuring Julie, očekuje nas posle Davida Bowie-a i pesme Little Wonder.

I evo, odgovaramo na pitanja koja su stigla umeđu vremenu, a svode se na to ko izvodi ovu obradu. Kao što rekoh, ne znamo mnogo više od toga. A to je potpis Blacklight featuring Julie. Kaže, poruka, fantastična obrada EKV-a, još jedna, keep on, i kroz ovu EKV obradu, jer samo nam je ljubav potrebna kako pevahu Beatlesi. Slažemo se potpuno sa tim, a stižemo polako i do primjera jedne lepe saradnje između kanadskog benda Glass Tiger i slavnog britanskog pevača Roda Stewarta. Najzanimljivija priča vezana za pesmu My Town jeste kako je uopšte došlo do saradnje. Pevač benda Alan Frus se družio sa Rodom Stewartom, igrali fudbal, išli na piće, klasika, ali mu je bilo neprijatno da iskoristi to prijateljstvo kako bi ga pitao za duet. Pa je snimio demo verziju ove pesme sa studijskim pevačem i tokom jedne zajedničke večere taj studijski pevač je prišao njihovom stolu i pitao Stewarta da li je čuo novu pesmu o Škotskoj koju je njegov drugar Fru napisao. I Rod Stewart se tada navodno okrenuo prema Fru i uvređeno ga pitao zašto njega niko nije zvao da peva. Insistirao je da se pojavi na snimku i tako je i bilo, jer ko bi i zašto Rodu Stewartu rekao ne. I posle ove saradnje spremili smo za vas još jedan pop kulturni fenomen iz 90-ih, a to je pesma The Horses u izvođenju Daryla Braithwaite-a, koja je od obične pop obrade prerasla ni manje ni više nego u nezvaničnu nacionalnu himnu Australije, a i generacijski fenomen. Iako je trkačka industrija u Australiji koristi kao svoju temu, tekst nema nikakve veze sa životinjama. Pesmu su prvobitno napisali američka kantautorka Ricky Lee Jones i Walter Becker iz grupe Steely Dan. Ricky Lee je svoju pesmu posvetila svoj tek rođenoj ćerki, a Braithwaite ju je snimio misleći na svog sina. Horses, odnosno konji u pesmi, su metafora za slobodu i nesputanost i bezuslovnu, opet ljubav, prema, u ovom slučaju, detetu. No, možda najnepredvidljiviji deo priče o ovoj pesmi je njen povratak među mlade. Decenijama nakon izlaska pesmu su počeli da vrte DJ-evi na velikim festivalima i mladi ljudi koji nisu bili ni rođeni kada je ona objavljena, danas je horski pevaju od reči do reči na festivalima, venčanjima i sportskim događajima, pa ima status takozvanog bengera za plakanje i pevanje u glas koji spaja generacije. Nećemo da plačemo, možda ćemo zapevati uz pesmu Horses odmah posle sastava Glass Tiger i Roda Stewarta i numere My Town.

Stvarno imamo najbolje slušalce. Biljana nam je poslala poruku i fotografije. Kaže, bila sam pre par dana na Vidikovcu u Makarskoj, gde je napravljen Milanov EKV krug. Svaka čast gradonačelniku ideji. Toliko sam bila radosna što sam tu i što sam pokazala deci koja znaju za njega, a i unucima ko je bio Milan i šta je EKV. Zaista fantastične fotografije. Hvala vam mnogo, Biljana, i na poruci i na slikama, i baš lepo što ste zabeležili ili podelili ovaj lični moment sa nama. A mi nastavljamo naš ritam 90-ih, još malo vremena je ostalo, ali dovoljno da se setimo i jednog od najvećih i najuticajnijih američkih kantautora, a on je Paul Simon. Takođe, obeležio i naše 90-te. Poznat je po radu u duo Simon & Garfunkel, ali i svoj bogatoj solo karijeri. Svima su nam poznate himne generacija kao što su The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, a njegov inteligentan humor i slikovito pripovedanje smo upoznali u pesmama poput Mrs. Robinson i You Can Call Me Al. 1990. nakon ogromnog uspeha albuma Graceland, koji je bio inspirisan afričkom muzikom, Simon je pesmom Obvious Child pomerio granice world music pravca i stvorio jedinstven zvučni kolaž. Otputovao je u Salvador de Bahia u Brazilu kako bi sarađivao sa afro-brazilskim bubnjarskim kolektivom Olodum. I umesto u sterilnom studiju, ritam sekcija od nekoliko desetina bubnjara snimljena je uživo na otvorenom gradskom trgu. Za razliku od tradicionalnog pisanja pesama gde prvo nastaju tekst i akordi, Simon je prvo snimio ovaj ritam bubnjava u Brazilu i tek nakon povratka u Njujork mesecima slušao te ritmove, preko njih gradio melodiju, harmoniju i tek na kraju napisao tekst. Posle ovog fascinantnog ritma u pesmi Obvious Child čućemo i grupu koja se takođe često pominjala među vašim željama, The Brand New Heavies. Egzotični retro tekst se spojio sa modernim londonskim klubskim ritmom 94. u pesmi Midnight at the Oasis. Ova numera je zapravo obrada velikog hita američke pevačice Marije Muldor iz 73. A The Brand New Heavies su od originalne, spore, senzualne, soft rock i pomalo folk verzije stvorili veliki klubski acid jazzy funk hit. Dobar ritam u sledećem bloku očekuje nas zahvaljujući Paulu Simonu i posle njega pesmi Midnight at the Oasis sastava The Brand New Heavies.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Kaže naš slušalac Zoran, pamtim video spot na metalnim buradima za Obvious Child. Da, da, pamtimo i mi, a Željko piše Afropop je strašna muzika, Margaret Menezes i njene pesme su očaravajuće, pa bi bilo lepo i to nekad da čuti, ili Daniela Mercury i drugi. A, može biti dobra ideja napraviti posebnu emisiju World Music, tu bih vas tek bombardovao porukama. Hvala Željko, šta tu još ima od poruka, nećemo stići sve ni da iščitamo, ali sve je pribeleženo i zabeležemo. I sada se selimo u kraj 90-ih, kada je svetske top liste pokorio takozvani, nisam ni znala da postoji, treći talas ska muzike ili third wave ska, barem nisam znala da je tako definisan, a pesma The Impression That I Get grupe The Mighty Mighty Bostones njegov je savršeni primer. Ovi band iz Bostona je bio pionir u spajanju dva na izgled totalno nespojiva sveta, hardcore panka sa brzim, teškim gitarskim rifovima i agresivnim promuklim vokalima, i sa druge strane ska i jazz za elemenata sa melodičnim duvačima linijama zaraznog ritmičnog gruva. The Impressions That I Get je bila vrhunac njihove karijere i stigla do broja 1 na Billboard Modern Rock Track listi, a postala je i pop kulturni fenomen kao česti deo filmskih soundtracka, video igara i MTV programa. Pre nje grupa koju volite i koju smo već nekoliko puta slušali, ali u jednoj netipičnoj pesmi. U pitanju je sastav Nirvana. Ova pesma je bila i ostala vrlo bitna i članovima benda i samom Kurtu Cobainu. Njeno ime je Sliver i zauzima posebno mesto u diskografiji benda, zanimljivo iz nekoliko ključnih i muzičkih i istorijskih i biografskih razloga. Kurt Cobain je, kako izjavio, želeo da napiše zabavnu pop pesmu inspirisanu jednostavnim melodijama, i upravo je ovaj stil mešavina punk rock riffova i pop melodija postao formula kojom se bend udaljava od težeg grunge zvuka svog debi albuma Bleach, i koje je kasnije proslavio album Nevermind i, znamo to, promenila istoriju muzike. Snimljena je 90. godine u prelaznom periodu benda i na ovoj studijskoj verziji bubnjeve ne svira Dave Grohl, već Dan Peters iz grupe Mud Honey. I to je jedina pesma Nirvane sa njim kao bubnjarem. Spot je snimljen tek 93. u mračnoj, pretrpanoj garaži Kurta Cobaina, a u njemu se nakratko pojavljuje njegova tada jednogodišnja ćerka Frances Bean Cobain, koju bend ljulja u naručju dok svira upravo ovu stvar, Sliver.

I raspisala sam se, ja raspuckala sa vama, izgleda da ste se tek sad razbudili posle ovih vrućina. Izdržite još malo, ipak leto ima da prođe za čas, pa ćemo da kukamo da nam je hladno. Vreme da se polako pozdravljamo, i to u spoj muzike i sporta koji bio i ostao česta pojava, pa i tokom 90-ih, nekada se uz pesme slavi, nekada tuguje, a 96. u Engleskoj tugovala je cela nacija, kada su izgubili na penale od Nemačke u polufinalu evropskog prvenstva. Nakon tog poraza potrebna je bila jedna kolektivna katarza, pa je BBC iskoristio pesmu Walk Away sastava Cast za odjevnu špicu i montažu kadrova. Melanholični ton pesme je savršeno oslikao stanje nacije, zbog čega je momentalno postala deo britanske pop kulturne istorije. Biće ona i odjeva naše emisije. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Bane, Velja, Draško i Zorana pravili su vam društvo ove večeri. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka od 9 do ponoći. Želimo vam prijatnu letnju noć i taman za odjevu odlično će da legnu Kasti Walk Away. Bye bye!

0: jedna bivša devojčica, a ljudi su je upropastili.
1: Radio Beograd 202.

duži, noći svetlije. Još kada bi samo znali šta je šta i šta je tu laž, a šta je istina. Njima sunce ono sa iste strane pada, za kim

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snake, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Dobro jutro, 6:01. Četvrtak je 6. avgust. Vikend je, tako reći, tu pred nama. A mi smo se dobro pripremili da vam uz korisne informacije i dobru muziku olakšamo ovaj početak dana. Uz obaveznu prvu jutarnju kafu ili čaj ako pripadate populaciji onih koji više cene navike zdravih i sportski oblikovanih ljudi, spremili smo vam između ostalog i priče koje su u vezi sa prijateljstvom koje prerasta u bratstvo. Tokom emisije saznaćete šta se to dogodi kada se prijateljstvo iz školske klupe pretvori u neraskidivo bratstvo, dok slušate ispovest Branka Đalamića, koji je bez razmišljanja svom najboljem drugu Siniši Novakoviću donirao bubrek. Uz ovu životnu priču čekaju vas i naše redovne rubrike, čućemo i najave za neka lepa dešavanja, što iz sveta kulture, što iz sveta onog sajamskog predstavljanja, otkrićemo zanimljivosti, neke koje su aktuelne ovoga puta, jer je baš danas 6. avgust. Ovaj dan ćemo odmah čestitati rudarima, kojima ćemo uputiti srdačno srećno. A vama dobro jutro uz pitanje, ako želite da nam pišete, šta vi mislite? Da li postoji nešto što ste uradili u životu za nekog svog najboljeg prijatelja, a što bismo mogli svi ovako da čujemo? I naravno, 064-0200-2200, rezervisani za lepe poruke iz vaših krajeva. Dobrodošli u Ustanak, poručuju vam ovoga jutra fenomenalni ton majstor, naš Miloš Đurđević, sjajni muzički urednik Bane Stevanović, vrlo iskusni i predan producent Milan Stojiljković, zatim vredna urednica servisa 202 Slađana Savić i ja. Danas je najjači udar toplotnog talasa, o tome pričamo uskoro.

6 sati i 13 minuta, dobro jutro vam želi dežurna ekipa Ustanka na 202 i u nadi da vas nećemo mnogo iznervirati ako opet ponovimo ko zna koji put u toku proteklih nedelju dana, da nas i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, doduše danas najviša temperatura u Srbiji 40 stepeni, u Beogradu 38. To je zapravo prema obaveštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije pik toplotnog talasa. Očekuje se da tokom dana, tačnije posle podne, u pojedinim delovima Srbije dođe do kratkotrajnih pljuskova. Inače, lekari i dalje savjetuju izbjegavanje sunca tokom najtoplijeg dela dana, znate ono već od 10 do 17 časova, mada moram priznati da iz svog iskustva od juče mogu da vam kažem da sam ja poslušao taj savjet i u 17 sati kad sam izašao iz kuće, moram priznati da je bio pravi temperaturni šok s obzirom na to da je klima radila punim kapacitetom, a napolju je bila prava žega, pravi pakao, što bi se reklo. Međutim, moramo da vodimo računa i upotrebi tih klima uređaja. Kažu stručnjaci da je najbolje da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature bude oko 7 stepeni, najviše 10. Eto. Ko će to da istrpi? Za dane vikenda, eto, stiže ohrabrenje u znaku manjeg pada temperatura, ali već od ponedeljka ponovo sledi porast dnevnih temperatura. Bio prognoza danas nepovoljna za hronične bolesnike, posebno one koje pate od varirajućeg krvnog pritiska, ali i za astmatičare. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Dakle, ako vas danas malo muči kostobolja, muče vas mišići, osjećate onako neku vrstu napetosti, možda čak i neke blage znake anksioznosti, to je zbog toga što jednostavno trpimo ovaj toplotni talas danima i bit će i dalje vrlo, vrlo toplo. Kvalitet vazduha u Beogradu je umeren, a današnji dan po jutru prepoznajemo pre svega kao veoma vreo, jer je u Beogradu već sada 28 stepeni, tropska noć u Novom Sadu, tamo je trenutno prema poslednjim podacima 22 stepena, 20 stepeni u Loznici i Nišu, nešto prijatnije i u Kragujevcu, Čačku i Vranju, gde je 18. Eto, ako niste možda mogli da pretpostavite, mi jesmo jer smo to saznali, osveženje tokom noći nije stiglo ni na naše planine. Pa je tako recimo na Zlatiboru 21 stepena, noćas bilo i 23. Pravi spas od vrućine imaju ovoga jutra samo naši prijatelji iz Sjenice, koja tradicionalno započinje svaki dan kao najhladnije naseljeno mesto u Srbiji sa veoma svežih 9 stepeni. Ja to ne mogu da zamislim. Ne mogu da zamislim kako izgleda da recimo pređete iz, na primer, Beograda u Sjenicu, iz najtoplijeg u najhladniji grad. Zamislite, 28 i 9, pa to je 3 puta toplije kod nas. Ako umem da računam, a umem valjda. Javljajte nam se kako podnosite vrućinu, kako se rasklađujete, gde se rasklađujete, da li ste možda na odmoru, gde ste na odmoru, sve nas zanima. Zato iskoristite broj 064 0202 200. Uskoro pričamo o saobraćaju.

Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila ovoga jutra zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde se na izlazu i ulazu čeka oko 45 minuta, saopštavaju ovoga puta iz Automoto Saveza Srbije. Nema zadržavanja na ostalim graničnim prelazima, a ono što nas danas očekuje, kako naglašavaju Automoto Savezu Srbije, jeste pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim deonicama. Vozačima se savjetuje da na put krenu odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Takođe, apeluje se da vozila tokom pauze ne parkirate na suvoj travi zbog opasnosti od požara, od vrelog izduvnog sistema, kao i da u kabinama ne ostavljate upaljače, sprejeve ili flašice plastične. Zbog radova koji su produženi na rekonstrukciji toplovoda u Crnotravskoj ulici u Beogradu, izmenjen režim saobraćaja važiće još 6 dana, dakle do 12. augusta. Trolejbusi sa linije broj 40 zbog toga će i dalje saobraćati skraćen, odnosno samo do stare okretnice na Banjici. Za ostala vozila u zoni radova zauzeta je desna traka u smeru ka gradu, dok se saobraćaj obavlja dvosmerno preostalom širinom kolovoza. Zbog radova na okretnici Borča 3 do 20. augusta izmenjene su trase većeg broja linija javnog prevoza, najčešće one koje saobraćaju ka Borči, a to su 85-95, idu sada ulicama Bele Bartoka i Prelivačkom, dok 96-ica ide ulicama Bratstva jedinstva, Valjevskog odreda i ulicama Ratnih vojnih invalida. U smeru ka gradu početna stanica za ove linije postojeće stajalište koje inače redovno koristi linija 105L, odakle nastavljaju svojim uobičajenim trasama. U Novom Sadu će zbog radova za saobraćaj biti potpuno zatvoren deo bulevara Despota Stefana u blizini studentskog doma. Vozačima je savet da koriste alternativne pravce kako bi izbegli gužvu. Završetak radova i normalizacija saobraćaja planirani su za do 21. septembra. Eto, toliko za sada o saobraćaju, a slede sada i vaše poruke. Prva i po meni jedna od onih na koje vredi obratiti pažnju tiče se prikupljanja pomoći za Kostu Leševića iz Lazarevca. Ovaj dečak, inače za njega se prikupljaju sredstva za terapiju koja se mora sprovesti u inostranstvu i naravno tamo se obaviti lečenje. Reč je o vrlo kompleksnoj bolesti, ali su zato Lazarevčani, sugrađani malog Koste, izuzetno vredni, pa kako nam javljaju naši Lazarevčani, već su napravili mnogo događaja, organizovali turnir u fudbalu, koncert, dečije radionice i ličnu prodaju. Zatim tu je i poziv svih građana da se zajedno za jedan cilj, a to je Kostino zdravlje, okupe, jer za Kostu nema mnogo vremena, dakle mora da se požuri. Za sve koji žele da učestvuju u pomoći, najbolji način je da pošaljete broj 1331 na 3030. Dakle, to je broj koji možete iskoristiti, a takođe za sve one koji žele da uplate iz inostranstva, pa i iz Srbije, ako ne žele preko putem mobilnog telefona, neka uplate tako što će posetiti sajt Budi human. Eto, Kosta Lešević. Sledeća poruka koju ćemo, dok kreće ova muzika, samo da pomenemo, jeste iskustvo našeg prijatelja Mrkog, koji kaže juče na terasi izmerio 44 stepena, ne znam kako klimu da podesim na 35, u pravu ste. U automobilu Mrki sluša 202 i kako nam na fotografiji to pokazuje, ispred dakle onog prostora kojim se kreće u automobili je temperatura 49,5 stepeni, tako bar pokazuje merni uređaj u automobilu. Šta drugo reći nego svako za sebe mora da se snađe i pronađe način kako da izbegne ovu vrućinu. A Nikola Udovičić poručuje, pustite leto, neka ide svojim tokom, uskoro će da prođe, pa ćemo posle da kukamo da je hladno. Kažu da je ove godine nezapamćena vrućina, molim sve da ipak zapamtite ovu vrućinu, da i do godine ne bude opet nezapamćena.

0: Beograd 202.
1: Stojiš, stojiš za to.

pesma Yesterday, a godinu dana kasnije, 1966. godine, i album Revolver. Eto, za ovo jutro ja mislim sasvim dovoljno, jer možda nešto od ovoga bude od koristi dok pijete kafu u kancelariji pa se tako malo pametuje uz kaficu, da ne bude samo da ogovarate druge, nego malo pričate i o tome kako ste obrazovani, odnosno da je vaša kultura onako baš široka. Ispadnite, ako ništa drugo, glavni stručnjak za, recimo, vremensku prognozu, na primjer. Eto. I tako, kad pomenuh vremensku prognozu, samo ću reći 40, ostalo vam je jasno, ponegde možda kiš. Jutros Beograd najtopliji sa 28, najhladnija Sjednica sa 9 stepeni.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 6:57.
1: Beograd 202.
0: Vesti. Toplotni talas je u svom piku, živo u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni, u Beogradu je jutros 28, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. I u Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija, od Maglića prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Sva navedena žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. Danas će u Novom Gradu, hramu svetih apostola Petra i Pavla, biti održan parastos, u reku Unu biće pušteni venci, a biće održan i pomen i polaganje venaca na spomen krst u Svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova, dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovaranja otvaranja Ormuskog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Sporazum daje Iranu nadzor nad brodovima koji tim putem ulaze u zaliv, što je jedan od najvećih ustupaka iranskoj strani. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda, pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan breo dan s temperaturom oko 40 stepeni, ne izlazite iz svojih domova, ako baš morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne, samo ponegde kratkotrajni pljusak.

spisku lokacija na kojima su aktuelni požari u Srbiji dodajemo i onaj gde se nalazi deponija u Sremskoj Mitrovici. Tamo već gori uveliko, očekuje se da to bude sanirano, a naš prijatelj Šone, koji nam je poslao video zapisa lica mesta, kaže čuvajte ovo malo pluća što nam je ostalo. Siguran sam da dragocene savete o zdravlju ovog jutra ima i naš prijatelj dr. Filip Milanović, atletičar i veliki poznavalac sporta. Siguran sam i da je ovoga jutra naš Mirko, koji nas osluškuje u Kraljevu uz prijatelja Darka, koji je nekada radio u rudniku, pa želi da podsjeti još jednom da je danas dan rudara i da čestita svima njima praznik koji danas slave. Mi smo to već učinili i u vaše i u naše ime i radujemo se što oni bar u ovom trenutku nemaju baš tih problema ako rade u onim podzemnim objektima. Međutim, ko je na površini, njemu Bog me danas neće biti lako, s obzirom na to da će Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas ceo dan da nas upozorava da je toplotni talas i dalje aktuelan, da će najizraženiji biti do subote 8. avgusta uz temperature koje će dostizati čak i preko 40 stepeni. Dakle, lekari, još jednom savetu, izbegavajte sunce tokom najtoplijeg dela dana. Takođe, povećan je rizik od požara na otvorenom zbog ekstremnih vrućina na najprometnijim lokacijama u Beogradu, poput Trga Republike, Slavije, Ade Ciganlije, i dalje su postavljene cisterne sa pijaćom vodom. U isto vreme, Institut za transfuziju krvi u ulici Svetog Save upućuje hitan apel svim zdravim građanima koji žele da doniraju krv, jer su rezerve drastično smanjene. Posebno nedostaju A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. U narednih sat vremena najavljujemo neka lepa dešavanja u Srbiji, takođe pratimo i kulturna dešavanja uz servisne informacije i naravno muziku.

Već je 7 sati i 18 minuta. Nastavljamo dalje emisiju Ustanak uz poruke koje su nam stigle ovoga jutra. Pozdrav za Sašu koji nas sluša u Obrenovcu i javlja da je tamo već 30 stepeni, bar prema njegovom uređaju, za koji već imamo i dokaz da ga je fotografisao, pa možemo da kažemo. Držite se dobro, sve su meteorolozi u pravu, zato danas osveženje potražite na svako mesto gde je to moguće. Ono što takođe bi trebalo da znate jeste da možete da budete danas i humani, ne samo danas, nego baš svakog dana u godini. Solidarni kolektiv iz Niša, to je jedna humanitarna organizacija, poziva sve da podrže njihov rad kako bi nastavili da pripremaju i dele besplatne obroke za najugroženije Nišlije. Potrebne su im novčane i robne donacije, ali i volonteri koji će im pomagati u pripremi, pakovanju i transportu hrane. Građani mogu da podrže ovu humanu akciju i mesečnim donacijama putem sajta solidarnikolektiv.org. Podsećamo da se Olimpijada trećeg doba Zapadno-Bačkog okruga održava danas od 9 časova u sportskoj hali osnovne škole Petefi Brigada u Kuli. Naši najstariji sugrađani Kuljani takmičit će se u različitim sportskim disciplinama na taj način promovisati zdrav život. U Beloj Palanci se od sutra pa do nedelje održavaju jubilarni 20. dani Banice uz prateći sajam starih i umetničkih zanata. Majstori u pripremi ovog tradicionalnog specijaliteta nadmetaće se u sledećim kategorijama: najbolja slana, slatka, integralna i kreativna banica. Mališane ovog vikenda očekuje sjajna zabava na manifestaciji Dani piva u Zrenjaninu. Ne, to ne znači da mališani treba da degustiraju sve tamo što se pronađe, nego za njih je obezbeđen bogat i raznovrstan dečji program u Plankovoj bašti. Već sve počinje sutra i traje do nedelje. Dakle, stariji znaju šta treba da obiđu, ali zato pre svega treba da povedu računa o tome da i deca imaju pravo da se lepo zabave. Podsećamo Novosađane, noćni bazar sutra na Ribljoj pijaci od 18 časova do ponoći. Znate, već tamo uvek možete da nađete veoma bogatu ponudu različitih proizvoda, rukotvorina, nakita i prirodne kozmetike. U okviru manifestacije Vinski park, čak 29. avgusta, znači imate vremena da se za to pripremite, u Sremskoj Mitrovici biće održana kreativna radionica pod nazivom Vino kao boja, gde će učesnici slikati vinom umesto klasičnim bojama. Ako ste zainteresovani za to, prijavite se, imate rok još 4 dana, dakle do 10. avgusta, i pošaljite svoju prijavu na mail vinskiparksm@gmail.com. Gradska opština Zemun podseća svoje građane, dakle one koji žive na teritoriji te opštine, da je javni poziv za izbor najlepše fotografije ove opštine otvoren do 1. septembra. Svi zainteresovani koji su stari od 15 godina mogu da pošalju do 3 autorske fotografije na elektronsku adresu opštine Zemun, a najbolji radovi biće nagrađeni i prikazani na izložbi u novembru u Zemunu povodom velikog praznika ove opštine. Eto, nekako mi se čini da je pesma Wonderful Life upravo odličan reper za ono što smo slušali do sada, dakle lepe vesti i uvek nešto novo u Srbiji i nikad dosadno. Dobro jutro!

0: Za 22 minuta bit će 8 sati i dalje. Slušate Ustanak na 202. A prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u našem glavnom gradu bez značajnije promene, 28 stepeni i dalje. Međutim, oni koji nam pišu ovoga jutra kažu da je subjektivan osjećaj da je bar 35. Dobro, malo i preterujemo. Pozdrav za Zokija koji nas ovoga jutra sluša na Vračaru. Zoki, verujem da imate utisak da je mnogo toplije nego što zaista jeste, ali ovi podaci koje mi saopštavamo, dakle, beleže se precizno, baš onako prema metodologiji koju su usvojili meteorolozi širom sveta. A to znači, u drvenoj kućici, u debeloj hladovini, toplomer je podignut na 2 metra visine iznad zemlje i na kojoj je posađena trava, dakle ne iznad betona. E sad, kad smo već napravili gradove kakve smo napravili od betona i čelika, nije ni čudo što su temperature subjektivno i više nego što to merni instrumenti pokazuju na mestima gde se inače i vrše merenja. E, sada ću da vam pomenem doktora Nikolu Perišića iz Doma zdravlja Voždovac. Zašto? Zato što je on za sve građane savjetovao da izbjegavaju boravak na suncu od 11 do 19 časova. Znači, produžio je, nije do 17, do 19, jer čovjek vidio šta se dešava. Kaže, ako baš morate da izađete, obavezno ponesite tečnost, znači sok, neku vodu, vodu po najbolje, možda i ohlađeni čaj, to je super, i obavezno koristite odeću koja je lagana i izrađena od prirodnih materijala. Hroničnim bolesnicima doktor Nikola savjetuje da u sebe imaju oralne rehidracione rastvore ili sportske napitke koji sadrže elektrolite. Znate, to su vam one čudne bočice u frižiderima koje u sebi nose tečnost različitih boja. Ja to iskreno izbegavam, ali dobro, ako kaže doktor da može, može. Ukoliko nekome na ulici pozli ili, ne do Bog, izgubi svest, neophodno je da odmah prvi prolaznik pozove hitnu pomoć, dok je kod svesnih osoba dovoljno samo da ih sklonite u hlad i da ih raskladite. Doktor Nikola upozorava da sami prema sebi moramo da budemo odgovorni, da ignorišemo malaksalost i forsiramo obavljanje poslova po svaku cenu. Također, doktor Perišić apeluje na pacijente da ne menjaju propisanu terapiju na svoju ruku, već da se obavezno prvo konsultuju sa svojim lekarom. A zbog ovakvih vremenskih neprilika, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja revidiralo je smernice za bezbedan rad na otvorenom, koje su pre svega usmerene na zaštitu zdravlja. Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje kaže da su poslodavci dužni da procene rizike, organizuju češće pauze i izbjegavaju organizaciju teškog fizičkog rada između 11 i 16 časova. Najugroženiji su radnici u građevinarstvu i poljoprivredi koji u slučaju nepoštovanja ovih mera mogu da se obrate inspekciji rada. S druge strane, Saša Torlaković iz Sindikata radnika građevinarstva apeluje da ove preporuke moraju da postanu zakonski obavezujuće, jer trenutne apele poštuju samo ozbiljni poslodavci. On upozorava da su leti povrede znatno opasnije zbog rizika od toplotnog udara, te da radnici na visinama ne bi smeli da rade u najtoplijem delu dana. Ova vrućina stvarno ume da donese mnogo problema, ali može i da obezbedi lep kulturni život. Zašto da ne? U Narodnom muzeju Srbije od 18 časova besplatna radionica pisanja poezije posvećena našem velikom pesniku i slikaru Đuri Jakšiću. A u isto vreme, dakle danas od 18 časova, u muzeju Vuka i Dositeja otvara se izložba mlade umetnice Milice Jovanović-Tanjević pod nazivom Opisivanje neopisivog. Festival dokumentarnog filma City Fest biće održan od sutra do 9. avgusta u letnjem bioskopu kod Fontane u Niškoj banji. Moći ćete da pogledate 13 dokumentarnih filmova, a program sutra od 20 časova i 30 minuta otvara film Kolo, posvećen Kosti Abraševiću. Već mi upozoravaju da sam se raspričao za sve pare, zato ću sad malo da ćutim, a vi ćete lepo da slušate muziku, pa malo reklame, pa onda opet muziku, pa lepo vesti u 3 minuta do 8. Dobro jutro, pišite nam i dalje 064 0202 200. E da, ako hoćete da kupite neku ploču, a koju nemate, a želite od uvek, subota 8. avgust od 10 do 15, berza ploča i stripova, SKC fabrika Novi Sad. Javio nam Deki.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
7: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru. Danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. U Beogradu je već 28, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujem i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. I u Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija. Od Maglića prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Sva navedena žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe, početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se slavi Oluja. Danas će u Novom Gradu, u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, biti održan parastus, u reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održani pomen i polaganje venaca na spomen krstu svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 sati, dan pre isteka roka koju odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je na komemoraciji povodom 81. godišnjice nuklearnog bombardovanja Hirošime da će Japan nastaviti da radi na ostvarivanju sveta bez nuklearnog naoružanja. Pošta stradalima odata je u 8:15 po lokalnom vremenu, tačno u vreme kada je 6. avgusta 1945. godine eksplodirala američka atomska bomba. U bombardovanju Hirošime do kraja te godine poginulo je oko 140.000 ljudi, dok je 3 dana kasnije u Nagasakiju stradalo još oko 74.000. Košarkašice Srbije uzrasta do 18 godina igraće protiv Belgije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Susret počinje u 14 časova. Srbija je sinoć savladala Tursku 70-67, dok je Belgija pobedila Češku 72-57. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova ako baš morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak.

Upozoravamo na toplotni talas koji će biti najizraženiji do subote 8. avgusta uz temperature koje će dostizati 40, pa i koji stepen preko upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Malo pre smo čuli da lekari savetuju da izbegavamo sunce i do 19 časova. Upravo je povećan i rizik od požara zbog ovako visokih temperatura i to na otvorenom, a zbog ekstremnih vrućina na najprometnijim lokacijama u Beogradu, poput Trga Republike, Slavije i Ade Ciganli i dalje, su postavljene cisterne sa pijaćom vodom. U isto vreme, Institut za transfuziju krvi upućuje hitan apel svim zdravim građanima koji žele da doniraju krv, da su rezerve drastično smanjene, posebno fale, a pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Samo ćemo da vas podsjetimo da u okviru kulturne manifestacije Kulturno leto u Lazarevcu sutra od 19.30 možete da prisustvujete besplatnom koncertu pod nazivom Svitanje. Muzički nastup se održava na platou Lazarevačkog centra za kulturu, a program na ovoj lokaciji trajeće inače sve do 29. avgusta. Biće različitih vrsta programa. S druge strane, u organizaciji Ustanove kulture Ćuprija predstava Vuk i tri praseta biće izvedena sutra u 19 sati na otvorenom. Biće odigrana u amfiteatru Moravskog parka u Ćupriji. Ulaz je, naravno, besplatan za sve posetioce. Ne znam da li se sećate da smo prošle godine, ne samo mi, nego praktično ceo svet je pričao o tome. Naime, u Mačvi se desilo da su dva prijatelja jedan drugome donirali bubreg. Oni se zovu Branko i Siniša. Prošlo je godinu dana od tog događaja, pa ćemo danas čuti šta se to promenilo u njihovoj relaciji. Kako su to oni napokon postali osim prijatelja i braća. Najbolje tek dolazi, poručuje Eva Braun, a mi kažemo ostanite uz 202, pola 9 su servisi, a u 20 do 9 Supersport 202.

0: Nastavljamo dalje emisiju, prenosimo poruku našeg prijatelja Đura Kneževića koji nam javlja da u Bačkoj Palanci od juče popodne gori, da kažemo, jedno od mesta gde se odlaže otpad, otežano se diše, a i ovoga jutra i Darko na profilu, dakle, pokazuje kako to izgleda, pa nije baš izgledno, rekao bih, i ovi požari o kojima smo inače prenosili informacije u vestima predstavljaju veliki izazov. Jedan od naših prijatelja Milutin pita se zašto je starosna granica od 65 godina za dobrovoljne davaoce krvi. Prema njegovom mišljenju, ako je čovek zdrav i osjeća se dobro, zašto ne bi mogao da da krv, s obzirom na to i da nije uspeo da dobije odgovor od stručnjaka zašto preko 65 godina ljudima nije, dakle, dozvoljeno da daju krv. Da ne bude samo da pričamo o mnogo, mnogo ozbiljnim stvarima, hajde da najavimo i nešto što će možda biti interesantno ljudima koji vole film. Tokom celog ovog meseca u Jugoslovenskoj kinoteci možete da gledate kultna ostvarenja. Projekcije se održavaju svakog dana od 17 časova u okviru popularnog ciklusa Leto u kinoteci. A sada dozvolite da se prisetimo jedne neverovatne priče iz Mačve koja je svojevremeno obišla ceo svet. Priče o drugu koji je svom prijatelju darovao bubreg. Branko i Siniša su drugovi još iz školske klupe, a kada je čuo za Sinišine zdravstvene probleme, Branko je bez razmišljanja doneo odluku da mu donira bubreg. Godinu i po dana nakon uspešne transplantacije u Turskoj, obojica su se vratili u uobičajenom životu, a Siniša nam otkriva kako danas izgleda njihov, pa može se reći, bratski odnos.
1: To prijateljstvo je bilo i pre, naravno, ali sad je već to nešto drugo. To prijateljstvo je prešlo u bratstvo, što kaže, on je za mene brat za ceo život.
0: Branko, s druge strane, kaže da je postao najsrećniji čovjek na svetu onog trenutka kada je od lekara u operacionoj sali čuo da je njegov bubreg u Sinišinom telu počeo da radi, te da bi se na isti ovaj hrabri korak ponovo odlučio.
2: Sretni smo, zadovoljni, najviše sretni, zahvalni Bogu što je ovo sve uspelo i što sve ide kako treba. Čujemo svaki dan, nekad se ne vidimo, po 2-3 dana, sve zavisi od obojeza.
0: Naravno, kroz ceo ovaj izazovan proces nisu prolazili sami. Najveća podrška bile su im supruge Sanja i Slavica, koje su danima boravile sa njima u klinici, koje danas dele istu onu solidarnost koju neguju i njihovi muževi.
3: Pa ja sam jako ponosna na svog supruga, jer to što je on uradio je nešto neprocenjivo. Uvijek treba naći malo vremena i izdvojiti za svoje prijatelje, bacati u neku kafu i popričati par reči. Pogotovo danas je mom suprugu rođendan.
4: Prijateljstvo ne može rečima da se opiše. Mislim, to obično se pokazuje delima, kao što je Branko uradio. To je nešto što nema cenu. Promenio je život svima nama. Prvenstveno Siniši, a onda i svima nama, i vratio osmeh na lice naše dece.
0: A pedagozi često ističu da se o prijateljstvu najbolje uči upravo na primjeru odraslih. A od dece sve počinje. Nina, Teodora i Ana kažu da se na predlog roditelja sada više posećuju, manje koriste telefone za komunikaciju i na svoj iskren način deci objašnjavaju šta je to za njih pravo prijateljstvo.
5: Za mene je prijateljstvo kada imamo poverenje jedni u druge, kada možemo da pomognemo jedni drugima.
6: Kada se lepo družimo, ne bi to dali u školi ili napolju, ovako bez veze, i volim da imamo prespavanjce.
7: Meni je prijateljstvo jedna od najlepših stvari u svakom detinjstvu, svakog deteta.
0: Eto, čuli ste, decu. Pomenuli su izraz prespavanjac. To je ono kad drug kod druga ode da prenoći, ili drugarica kod drugarice. Međutim, čini mi se da se to u poslednje vreme sve ređe pominje i sve ređe primenjuje. Dakle, prijateljstvo se ne bira, jednostavno se dogodi, a kad se dogodi, onda čujemo ovakvu priču. Stvarno jedan neverovatan poduhvat i odluka da se jedna drugarska veza pretvori u bratsku. Veliko poštovanje za Branka Đalanića i Sinišu Novakovića, heroje prijateljstva, a hvala Sanji Srpskog Miletića koja javlja da i u Odžacima gori deponija već 3 dana. Gori, boga mi. I vremenske prilike su vrlo naklonjene ovim požarima koje niko ne priželjkuje. Danas temperatura do 40.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Da li će skromni tobol doneti crno-belima novi fudbalski bol ili će biti dobra terapija posle poraza od IMT u domaćem šampionatu, saznaćemo nakon revanša koji je na programu za 7 dana. U svakom slučaju, žrebi je, bar u ovoj fazi, pogledao Partizan koji ne sme fokus ni milimetar da pomeri ka Hetafeu, potencijalnom rivalu play-offu. Nadao se Saša Ilić, trener crno-belih, da će za predstojeći dvomeč imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak nije dogodilo. Isprečio se neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje mogu da predstavljaju prekretnicu ove sezone. Menadžer igrača iz Gane je napravio problem, tražio je, kako saznajemo, dodatnih 3000 evra, pa papiri na vreme nisu završili u UEFA. Ipak, cilj se ne menja. Triumf u prvoj utakmici, što ubedljivije, preko potreban, nameće se kao imperativ, sa čime se slaže i Saša Ilić.
3: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Štrase, ne toliko specijalno, i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da odradimo neke određene stvari i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške, jer nam se to skupo koštalo u prethodnom periodu. Na te jednostavne greške mislim na taktičke i na neke tehničke stvari koje su baš stvarno ne pod nekim određenim pritiskom napravljen. Tako, ako to svedemo na minimum, mislim da ćemo biti u situaciji da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobjedu kao što svi želimo.
2: Nadaju se u crno-belom taboru dobrom odzivu navijača, uprkos problemima sa kojima se ne baš reprezentativni tim suočava na početku ove sezone. Start duela Partizan-Tobol zakazan je za 21 sat uz prenos na našim talasima.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima i organima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
8: Eko.

Polako privodimo kraju ustanak koji smo realizovali jutro sa velikim zadovoljstvom i uz veliku vrućinu, ali sve to zato što smo bili izuzetno motivisani da vam pomognemo da se hrabro suočite sa svim izazovima koje nosi ovaj četvrtak. Još jednom ćemo čestitati našim prijateljima, rudarima dan, a takođe ćemo čestitati i pripadnicima rečne flotile koji u ovom trenutku se takođe suočavaju sa nešto nižim tim vodoprilivom, da tako kažemo, jer to meteorolozi prosto prognoziraju kao činjenicu koja će potrajati, bogme, možda čak i celog meseca. Možemo vrelinu da zaobiđemo samo ako to želimo, po najlakše uz hitove koje slušamo u Top listi 202. Ovoga puta pripremile su je dve naše divne dame, muzička urednica Jadranka Janković i voditeljka emisije Vesna Parezanović-Aleksić. Dakle, budite se i probudite uz ono što vas čeka. Čeka vas Top lista. Ja se nadam da vas mi nismo uspavali, zato kažem da se budite. Još jednom prijatno, uskoro vesti, potom Top lista, a u međuvremenu i vi, jer smo mi jedna velika porodica. Prijatno.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. U Beogradu je već 29. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snadevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na više mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. U Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija od Maglića prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio više stotina hektara suve trave i niskog rastinja. Za Srbe početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji odredi Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuskog moreuza do Crvenog mora. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju tog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Predsjednik Srbije čestito je praznik rudarima. Gianni Infantino ostaje na čelu FIFA. Na kriznom sastanku u Maroku posle 4 sata najviše rukovodstvo Fudbalske federacije pružilo je Italijanu podršku za opstanak na mestu predsednika. Infantino se izvinio zbog grešaka u vezi sa planom prodaje takmičenja privatnim investitorima. Na sastanku je rečeno i da se neće tolerisati napadi na integritet te organizacije. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde, kratkotrajni pljusak.

Eksiju novitet, vrati mi ljubav u izvođenju bosansko-hercegovačke pevačice Maje Sar uvodu, njen novi album na kojem je radila prethodnih godina, a sledi Mihajlo, nekada član grupe Vreme čuda, u novoj pesmi Nešto se lepo dešava.

Mnogi kažu jedan od najuticajnijih alternativnih rock bendova svih vremena, Goo Goo Dolls, u novoj pesmi Ocean, objavljenoj na njihovom EP-u Summer Anthem. Bili su vredni pa su u julu objavili prošireno izdanje albuma Let Love In povodom njegove 20. godišnjice. A evo još jednog eksiju noviteta, posle duže pauze nova pesma Elvira Lakovića Lake, on u pesmi traži radnicu, a da čujemo koji su uslovi.

Da, nije ni ljubav više kao što je bila. Čuli ste šta o ljubavi peva Beogradski kvartet, Prototip, i na koji način. Ovo inače najava njihovog novog albuma na kojem rade pod naslovom Za sada velika frka, to je radni naslov. Vidjet ćemo da li će tako i ostati. Narednih minuta pesma američkog kantautora Alexa Warrena Passenger kao treći single sa drugog studijskog albuma Wild Child, a potom i Black Country New Road u numeri Besties, band koji će u Dorćol placu održati koncert 12. augusta.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.
6: Privodimo polako kraju današnju top listu. Sutra će sa vama biti Dena, a mi ćemo se družiti u subotu od 10 do 13 u finalnom izdanju. Što se današnjeg dana tiče, za koji minut stiže Dejan sa novim vestima, a danas u Letnjoj bašti družit ćete se sa Krunom i Ivanom, kao i obično četvrtkom glavna tema će biti muzika na razne načine. Za kraj lektira Strawberry Letter 23, pesma koju je napisao Shuggie Otis i objavio je 71. godine. George Johnson, član sastava Brothers Johnson, zabavljao se sa njegovom rođakom, tako došao do pesme, uradili su obradu koja je postala vrlo poznata. Prijetan dan u Strawberry Letter 23.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni Celzijusa. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Ipak, nadležni upozoravaju da situacija zahteva dodatni oprez, pogotovo zbog visokih temperatura i rashladnih uređaja koji se koriste. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Požar u Ibarskoj klisuri iznad Ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Zbog nepristupačnog i strmog terena, vatrogasci požar gase isključivo ručno uz pomoć naprtnjača sa vodom. Za Srbe početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. U Novom Gradu u hramu svetih apostola Petra i Pavla biće održan parastos, u reku Unu biće pušteni venci, a bit će održani pomen i polaganje venaca na spomen krst u Svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prištini počinje konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Sednica se održava dan pre isteka roka koji odredi Ustavni sud. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuskog moreuza do Crvenog mora. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju tog moreuza. Ostala su manje važna, nerešena pitanja prema iranskim izvorima. Sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaje radne snage kao i savremenih sredstava za rad. Predsednik Srbije čestitao je praznik rudarima. Fudbaleri Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč počinje u 21 čas. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturama oko 40 stepeni Celzijusa. Ne izlazite iz svojih domova, ako baš morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje ovoj našoj vreloj letnjoj bašti, ali naći ćemo valjda neku ladovinku. Četvrtak je obično rezervisan za muzičke teme, to znate, a danas će ih biti prekršt. Ajde da kažemo ovako, da bismo mogli da kažemo. Aranđelovac zove mlade bendove, Šid zove autorski bendove, Kosma zove umetnike, Vražogrnac zove takođe mlade bendove. Ovako, nekadašnji vođa novotalasne punk grupe Zvoncekova bilježnica, Tozara Basa, će govoriti o festivalu Aranđelovac zove, posvećeno mladim bendovima, čije deveto izdanje je u subotu 8. avgusta, dakle, to je sutra. U žiriju festivala, u stvari preko sutra, da, danas je četvrtak, u žiriju festivala je i naša Olga Kebđija i ona će nam se ovde pridružiti da pričamo o tome. A festival autorske muzike u Šidu polovinom avgusta donosi revijalni, takmičarski, ali i ekološki deo posvećen Moroviću i tamošnjim prirodnim lepotama i njihovom očuvanju. Govorit ćemo i o Kozmaj festivalu, koji na Kozmaju okuplja umetnike, muzičare i ljubitelje prirode pod otvorenim nebom, naravno. To je 14. i 15. avgusta, što će reći sledećeg petka i subote, tako je. Poklanjamo vam i karte za ovaj festival, ali će tu biti još nekih iznenađenja i poklona, poklon za karte za koncert britanske grupe Black Country New Road. Pričat ćemo naravno i o Vražogranačkom Toča Cross festivalu i tu je naša Olga u žiriju, Olga Vredna, ispude je zovu, o jednoj tribini posvećenoj bendu Jethro Tull i naravno o drugim manifestacijama širom Srbije. Sigurno će vam biti zanimljivo, a naravno koga god znate da ga zanimaju ovakvi konkursi, mlade bendove, autorske bendove, umetnike, javljajte im za ovo, da ste čuli, širite dalje priču i mi ćemo to naravno da učinimo. Družimo se do 15 sati, pridružit će nam se i Kruna od 11 i tako, sve polako i po redu, dok samo malo se razbristim prvo. I can see clearly now.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Stvarno ne znam kako da vam predstavim ovu priču sada i koga će ovo više da oduševi ili uopšte neće da vas oduševi. Mislim, sam, nemam stav. Kaže, jedna američka kompanija koja je pre nekoliko godina izumela samočisteći donji veš. Ne bih ni da zamišljam šta je samočisteći donji veš, ali dobro, verovatno ima svoju upotrebnu vrednost. Nedavno je ta kompanija postala viralna zbog lansiranja pete verzije svoje majice koja ostaje sveža i čista i bez mirisa više od mesec dana. Dakle, vi ne perete majicu više od mesec dana, ona nova novcijata. E sad možete misliti šta je onda samo čisteći donji veš. Zvuči neverovatno, posebno leti, kada se većina nas mnogo više znoji, da ne kažem na sve strane curi, ali kažu tako je. Da bi ova majica ostala bez mirisa i tako sveža tako dugo, američki brend odeće je koristio 7 posebnih sastojaka. Bakar, srebro, cink, zlato, vulkanski pepeo i 2 tajna sastojka koji su svi, kažu, oni utkani u tkaninu umesto da se jednostavno nanose na površinu. Bakar, na primjer, inhibira bakterije koje izazivaju mirise. Cink neutrališe jaka jedinjenja sumpora nastala aktivnim znojenjem. Ovaj vulkanski pepeo apsorbuje vlagu i spoljašnje mirise i deluje u stvari kao neki porozni unutrašnji sunđer. Prema tome, zato ta majica tako radi. Evo kako su kolege, kako me gledaju oduševljeno. A slušajte dalje. Cena ove majice je oko $79. Pa nije. Ajde, realno razmislite, pošto je perete ovako retko. Ona traje duže od običnih majica, pa bi trebalo da se ovo ulaganje isplati. Deluje onako, zvuči puno, od $79, ako nigdje ne pereš uopšte, onda možda okej. Okay. Ako ipak smatrate da je $79 previše za majicu, čak i onu koja ostaje bez mirisa toliko dugo, postoji i budžetska opcija od $39, e ta ostaje sveža 3 dana, ili standardna verzija koju ne morate prati do 14 dana. Pa sad, u zavisnosti od toga koliko vam volja dugo da ne perete, čemu ovo služi u stvari, meni uopšte nije jasno, ali evo, baš me zanima šta vi mislite, imali neke koristi od toga, neke vajde, da li biste vi izdvojili taj novac da mirišite toliko dugo i da nosite jednu istu majicu, ona non stop čista. I ostalom, kad ću da menjam onda majicu ako ću tu jednu da istu nosim 90 dana? Ništa ne kapiram.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Sa vama stvarno ne vredi pričati neke ozbiljne priče, uopšte niste ozbiljni. Evo Milan šta kaže, kaže, kod nas postoje majice od 200 dinara, nosi ih ljudi po mesec dana bez skidanja i ništa im ne smeta, mali je problem što smeta svima oko njih. Pa stvarno niste uopšte ozbiljni. U ostalom, svi pišete da verujete da je ova majica što se ne pere 90 dana radioaktivna i tako, i da im to ostalo u nekom procesu proizvodnje raketa pa da se ne baci i tako dalje. Ne znam da će ovo više da vam se sviđa. Slušajte, svake godine čistači prozora iz celog sveta se okupljaju u Londonu. Zašto? Zato što se tu održava svetsko prvenstvo u čišćenju prozora. Upućeni kažu, ja sam mislila da je čišćenje prozora ono kao zapreš i to je to, ali ne. Čišćenje prozora je vrsta posla koju je lako obaviti, ali teško savladati. Naročito ako razmišljate o tome da se takmičite sa najboljim profesionalnim čistačima prozora na svetu, biće vam potrebna ozbiljna obuka. Ono što ja radim, ljudi upalo mlađi od mene ne mogu da urade, kaže 71-godišnji Terry Barrows, recimo. Ne samo da se ovo radi, već se i trenira za ovo. Barrows, koji se i dalje takmiči na svetskom kupu u čišćenju prozora, on se smatra onako Usainom Boltom u toj disciplini. 2009. godine je postavio svetski rekord besprekorno očistivši tip 3 prozora dimenzija 45x45, mislim, ne milimetara naravno, za samo 9,14 sekundi. Brzina je izuzetno važna u ovom takmičenju, u stvari najvažnija, ali važno je da učesnici zaista očiste prozore da bi pobedili. Šta to znači? Svaka pruga, kap ili linija se kažnjava koju napraviš, a takmiče se na tri prozora, kažnjava se sa 0,5 sekundi, a ostavljanje posebno debelih pruga na staklu se kažnjava jednom sekundom. Pa vi vidite koliko to može da pokvari, mislim, svaka sekunda tu pravi razliku. Pobednik svetskog prvenstva u čišćenju prozora osvaja novčanu nagradu od $1,350, ali kažu da je to sitnica, prava nagrada je njegovo pravo da se hvali među svojim kolegama profesionalcima u čišćenju. Ja mislim, možda bi se osjećao onako privilegovano kada bih ga ja pozvala, recimo, trebalo bi da mi neko opere prozor u kući, a ceniću vašu vaštinu i diviću se kad ne ostavite ni jednu prugu. Wow.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: A ušto vam se dopadaju ove priče s ovom majicom što se ne pere, a boga mi s ovim čistačima prozora, kaže Dušan, kod nas je takva majica nepotrebna zato što mi imamo sjajne mirise, verovatno znate ovo pazuh original i pod miškoj special edition. Pita neko od vas, da li ta majica može da neutrališe miris kad pustiš goluba? Ono, goluba, znate, ako može, onda uopšte nije skupa. Nije, stvarno nije. I ovaj, što se tiče ovog pranja prozora, a u stvari pošiljala svoje poruke, ima komentar na obe priče. Kaže, komšija pere odeću jednom u 5 godina, koliko li je taj para uštedeo. Ne smem da mu pomenem ovu majicu od $79, pomisliće da sam prolupo zbog vrućine. A što se prozora i pranja prozora tiče, kaže, poslaću babu u London, ima 70 godina iskustva u pranju prozora, razbiće one prepotentne amatere. I, iz tog sam mišljenja. E, i...

oblačim nakon što je naravno došao s posla u ovoj jednoj kombini i okačio za sušilo, na sušilo za sledeći dan, on od prethodnog dana oblači i tako već od početka leta, to je, kaže čovek, inovacija. I svako kupanje je sa Đurom, to je mali labrador, i Milicom i Zoricom, crna i žuta patka i tri žabe kojima nisam dao imena. Dobro, lepo, interesantno kako vi razmišljate. E, samo da vam kažemo da, ovaj, kad smo kod tih majica što se ne peru, da će u Srbiji danas biti vrhunac toplotnog talasa, prema tome ova majica što ste nosili juče nema potrebe da se pere danas, jer će i danas biti 40 stepeni, tropske noći u Vojvodini i Beogradu, vreme će biti veoma toplo, posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i u Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, ali na temperaturu to nešto naročito ne utiče. Za vikend, do duše, kažu temperatura u manjem padu, ali od ponedeljka, šta? Opet i ovo na novo, opet porast temperature.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala. Nišvil.

0: radio.com. Boni M.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Eko.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku, živo u termometru danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i blaže osveženje se najavljuje za sutra. Ne izlazite iz svojih domova ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje požara u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Zbog nepristupačnog i strmog terena požar se gasi ručno, a u toku dana se očekuje i angažovanje helikoptera u gašenju požara. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara gori 300 hektara borove šume. Požar gase vatrogasci iz 8 gradova. Objekti za sada nisu ugroženi. Gori 100 hektara niskog rastinja kod Zaječara. Nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbeglih Srba, u reku Unu će biti spušten venac. I u svodnik od Novog Grada, gde hrvatska avijacija gađala izbegličku kolonu, kod spomen krsta će biti služen pomen i položeni venci. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. U Prištini je u toku konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i pet potpredsednika Skupštine. Sednica se održava dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi bile podmirene potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno u toku leta, kada su potrebe za krvlju iste, a davalaca znatno manje. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan sa temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. U Beogradu je 34.

0: 202. Letnja bašta.
1: Da, tu sam ja. Ti si htela da se prvo ja predstavim.
2: Da, drago mi je. Da, htela sam, da.
1: Da, nisam navikla da budem sa tobom četvrtkom. Nekako su ponedeljak i petak bili ti dani.
2: Da, ja mislim da nam je to dovoljno, ali evo, ajde, istrpet ćemo valjda jedna drugu. Još dolazi i Olga.
1: I ne samo Olga, ali bit će, u stvari, potpomognute smo nekim ljudima i događajima, povezujemo neke događaje i neka lica sa nekim mestima.
2: Tako je, šalimo se, malo drago nam je što će tu biti naše kolege danas, i ne samo Olga, nego da će nam i Nikita.
1: Nikita Šestak, tako je, da, iz naše muzičke redakcije, koji će pričati o jednom koncertu koji će se desiti takođe u Srbiji. Black Country New Road je u pitanju, svašta ima zanimljivo o njima da se kaže, a pokledat ćemo i ulaznice u momentu kada kažemo, dakle ne još, nećemo samo te karte, pokledat ćemo ulaznice i za Cosmai Fest, ali o tom potom, ima vremena. U ovom satu pričamo o dva festivala koji obraćaju pažnju na mlade i na autorsku muziku, to su festival Aranđelovac Zove i Šidski festival mladih bendova.
2: Tako je, kasnije ćemo pričati naravno i o Vražugrnačkom točak rock festivalu. Naša Olga Kevđija u žiriju, ne znam da li ima neki festival, a da ona nije u žiriju, i neka je tako. Prošle godine smo, Olga i ja, bile u Vražugrncu, mnogo smo se lepo tamo prošle, provele, radile naravno, ali je stvarno bilo divno, nadamo se tako će biti i ove godine, i pozivamo naravno, i mi se pridružujemo pozivu da mladi bendovi uvide svoje šanse i da te svoje šanse iskoriste na radost svih nas. Aranđelovac zove mlade bendove, Šid zove autorske, Kosmo i zove umetnike, svako nekoga zove i zaziva.
1: A i vi ćete nas zvati.
2: I vi ćete nas zvati za ulaznice. Da, a pričat ćemo o jednoj interesantnoj tribini posvećenoj bendu Jethro Tull. Čeka nas puno, ne posla, nego zadovoljstva.

0: Kako i rekao smo, mnogo festivala pred nama i naročito pažnja se posvećuje i u ovom satu posvećujemo pažnju mladim bendovima i onima koji imaju autorsku muziku. A tome zapravo pažnju posvećuju festivali, odnosno njihovi organizatori. U priči o festivalu Aranđelovac zove, tome pažnju posvećuje Svetislav Todorović. Zapravo svima poznati kao Tozara Basa, lider kultnog punk benda Zvoncekova bilježnica, koji zapravo i jeste iz Aranđelovca. On je razgovarao sa Olgom Kepčijom o ovom festivalu Aranđelovac zove. Organizuje se u parku Bukovičke banje u subotu, to je 8. avgust. I to je 9. izdanje festivala koji je posvećen mladim bendovima. Žiri je ove godine odabrao sledeće bendove.
1: Dakle, tu su frontmeni. To je mešovita kombinacija, dakle Niš Leskovac, Trnje i Kamenje Šabac, Echo Spiritus Novi Sad, Eternum Kraljevo, Kontrola Beograd, Dastad Užice. U revijalnom delu nastupiće Lutke na koncu.

0: Eto, sve je saopštio Tozar Bas.
1: Od samog početka festival nije imao takmičarski karakter, ali je stvarno ostao smisao i ona srž pokretanja lokalnih bendova da urade nešto novo, da se okupe, da se predstave na festivalu, što je u stvari zaista i najznačajnije. Nekih 5-6 godina se i takmiče, a to znači da će biti pobednika. Kakav je bio odziv bendova?
2: Mi smo izuzetno zadovoljni. Uspelo se, da kažem, u tom smislu da, da se odazovu bendovi sa prostora cele Srbije i ovaj, žiri se našao pred zaista velikim problemom koga odabrati. Gledali smo da to budu bendovi sa prostora, da kažem, znači, dakle, cele zemlje i da to budu zaista najbolji predstavnici svojih gradova. Tako da tu ima i Niš, i Leskovac, i Kraljevo, i Novi Sad, i Beograd, i Užice ove godine. A inače svih ovih godina zaista se puno ljudi javlja iz puno bendova i ono što me posebno iznenađuje, to je da se maltene najviše bendova javlja sa prostora Vojvodine i, ovaj, i ti su gradovi nekako najviše prisutni i zastupljeni na ovom festivalu.
0: Eto, pozdrav za vojvođanske bendove.
1: Tako je, pozdrav naravno. A nagrade, to je isto zanimljivo, nisu samo za bendove, onako u kompletu. Nagrađuju ih i motivišu i sa najbolji gitarista, najbolji basista i slično. Tozara Basa smatra da su ovi festivali značajni za manje bendove, naravno medija i platformi ne manjka, ali onaj kontakt sa publikom sve više postaje teži deo. Tu uskače Aranđelovac Zove sa svojim idejama za podršku.
2: Zato što je sve manje prostora za njih i o medijskom delu da ne pričam. Što se tiče same svirke, ono što je najvažnije, dakle kontakt sa publikom, toga je vrlo malo i mi ćemo se truditi svih ovih godina da uspostavimo neku saradnju sa drugim festivalima, velikim festivalima, gde bi najbolje, dakle, sa ovog našeg festivala preporučili za taj festival, tako da ti bendovi dobiju prostora da se pojave pre što više publike i mislim da to njima izuzetno puno znači.
0: U tom umrežavanju učestvuje i 200 dvojka. I kao program, ali i naša Olga Kepčija, već je ti rekla da je u žiriju. A uskoro sa njom pričamo o tome više.

0: Pozvao nas Aranđelovac, pozvao nas Tozara Basa, pozvali su mlade bendove, tačnije i autorske zapravo, sve one koji su se okupili sa željom da sviraju muziku, da opstanu u tome, da pokušaju da dođu do neke svoje publike i da im iskažu ono što žele. U svemu tome podrška u žiriju i naša Olga Kepčija. Olga,
1: a vidiš, ona nas jedina nije pozvala.
2: I mene su,
1: da kaže,
2: mene su pozvali.
1: I trebalo je ti da pozoveš nas i da kažeš vodimo su Aranđelovac.
2: Evo upravo, drage koleginice, vodimo su Aranđelovac.
0: Pa najlepši
2: ambijent u Srbiji, to je park Bukovičke banje.
1: Pa znam,
2: znači ja se stvarno izvinjavam ostatku Srbije, ali ja zaista, to je park onako za uživanje.
0: Volim svu decu, ali ovo mi je.
2: Predivna atmosfera, najljepše mesto za svirku definitivno, to je ona njihova scena gde se održava i manifestacija Mermer i zvuci i tako dalje. Tako da će bendo imati zaista, oni koji budu nastupili, imate priliku da nastupi na ovoj predivnoj sceni.
1: Jeste, stvarno je predivno mesto taj park, ali mene, znaš što zanima? Mene zanima da nam ti onako iz prve ruke preneseš kakva je tu atmosfera. Šta se tu događa, ko tu dolazi, da mi preneseš neke svoje utiske onako živopisno kao što ti umeš.
2: Pa znaš kako, na svim tim festivalima koji su besplatni imaš publiku koja dođe namerno, imaš publiku koja dođe slučajno. U tome je lepota takvih festivala. Pogotovo što se radi o parku gde ljudi inače uveč izađu da se raskade u krajnjoj liniji, jer je temperatura tamo sigurno niža nego na betonu.
0: Neko se muva ono od jednom pun park festivalskih ljudi.
2: Tako je, neko trči, neko posedi, dođu, pogledaju svirku i tu se obično napravi neka sjajna atmosfera. Uvek na takvim svirkama bude i puno deca kojima to bude možda nekima i prvi koncert u životu. I zaista je prelepa atmosfera. Ja volim festivale takve, volim te festivale mladih bendova, volim tu radost koju imaju ti ljudi kada izađu na binu, neki čak po prvi put. Jer znam ja da nije možda sasvim okej rangirati bendove i zato uvijek imam onu zadršku kad me zovu u neki žiri. Rangiranje bendova, koliko je ko... Ne. Ako je to šansa da ti bendovi nastupe i da dobiju neku novu publiku, hoću, dolazim, učestvujem da podržim. Mislim da je to najvažnija stvar u svemu.
1: Tako, jer, a takvih šansi nikada dovoljno.
2: Nikada mislim. Dovoljno. Pa mi kada smo, kolega Jet i ja, pre 20 kusur godina počeli naše demo turnire, Jet me tad naučio jednu stvar. Svako ima pravo na svoja 3 minuta slave. Tako da smo i onima koji ne umaju da sviraju pružali priliku, naravno ne u prenos, ali da izađe na binu, da proba, da osjeti, veruj mi, neki se dan danas u muzici i ozbiljno se njome bave. Dakle, za bend je najvažnije da svira.
0: I da kiksne nekada, mora.
2: Mora i da kiksne, ali najvažnije je da izađe pred publiku, mora to da osjeti. Znaš, lepo je, pošalju ljudi snimke, odabereš snimke, ovo je lepo, ovo nije, to je sve stvar afiniteta. Ali kad on izađe na binu, to je to što je on. Mislim, prosto, odnos prema publici, odnos prema članovima, ostalo, kako se uklapaju kao bend, kako sve to zajedno čini jedan bend bendom. E, to je ono najvažnije kod festivala. I to.
0: Oprosti, da se vratim na ovaj žiri deo, zapravo, kada ste dobili sve te snimke da preslušavate. Šta je ono što si primetila, jer mislim da možda nam malo i fali tih demo snimaka gde nema one velike produkcije, gde znaš da nije prošlo kroz digital u tolikom istoliko ruku, jel?
2: Da, ja moram da priznam da ja u tom selekcionom delu nisam učestvovala, potrudit ću da sledeće godine učestvujem, jer selekcijni deo je najvažniji deo ipak. Tako da ću u budući se potruditi da i budem u tom delu, ali kad govorimo o snimcima, znaš kako tehnika je otišla daleko. Danas svako može sa dobrim sluhom da napravi dobar, uslovno rečeno, jel, dobar snimak i kod kuće. Tako da oni klasični demo snimci, onom najklasičnijem smislu reči što su značili nekada, danas takvih snimaka više nema. Međutim, kad neko izađe na binu, tu više nema laži, nema prevare. Kakav god da je snimak, on to treba da na bini iznese, donese. Nije to samo tehnička stvar, to je stvar kako ćeš izneti svoju ideju. Znaš, ono čuveno, da ti onaj tamo veruje.
1: Tako je, tako. U pravu

0: Da. Uopšte nije teško, ima ljudi koji to rade stvarno na vrhunskom nivou. Ja dnevno otkrivam neke likove koje kao dakle su ovi ljudi neki.
1: Apsolutno.
0: Svetski raznorazni sa svih kontinenta, ali mene takođe zanima još jedna stvar. Šta je sa originalnošću? Znaš, teško ljudi prolaze sa nekim svojim, mislim, i šta znači originalno? Kao s jedne strane neko će da kaže sve je već napravljeno, napisano, otpevano, nacrtano, ali nije baš tako.
1: To je John Lennon odavno rekao. Znači,
0: ali ima tu prostora ipak nekog, da.
1: Ali još uvijek ima prostora. Mislim, ne može, ako neko sluša muziku i naslušanje muzike, prosto ne može da se ne čuje u njegovoj muzici uticaj nekoga ili nečega. Ja iskreno, kad kažem nekome da me na nešto podsjeća, ja nikad to ne kažem u negativnom kontekstu. Zašto da ne? Nek ima, nek se čuje šta čovjek sluša kod kuće i šta voli. Jer ako on to voli, neku određenu vrstu muzike, neki bend koji je na njega uticao, onda će ta muzika koju on stvara njemu više prijati. Vidi se razlika među oni koji stvaraju muziku zato što vole to i oni koji pokušavaju da uspeju i rade nešto što tako treba
0: pa
1: da
0: dobro,
1: se radi.
0: Pa dobro, ali potpuno je prirodno da na nečemu porasteš. Pa naravno, a da bi porastao pa naravno, u bilo kom smislu ljudskom, apsolutno, umetničkom, ti moraš nešto da slušaš, ima nekome da se diviš.
1: Ima i originalnih bendova i dobrih bendova i svega, samo im treba pružiti više pažnje i to je to. Ima i bendova koji idu iz festivala festival i ja jako cenim i tu upornost. Tako pojaviti je se gde god se može i to je meni stvarno sjajno. A najviše se radujem kada vidim imena za koje nisam do sada čula, evo Echo Spiritus, ja ću prvi put gledati taj bend, frontmene takođe ne znam, Eternum iz Kraljeva, to je stvar koja mene najviše obraduje, novo ime, za mene novo ime.
0: Niko od njih ti nije
1: ne
0: poznat?
1: Ne, jedva čekam.
0: To je sjajno. Zašto da ne propuste ljudi ovaj festival?
1: Pa da ne propuste zbog sjajnog ambijenta, zbog toga što će biti sjajni bendovi, što će biti neverovatna atmosfera i što će provesti jedan lep dan. Ukoliko su mogućnosti, dođu dan ranije, odu dan kasnije, pa provedu i malo na banjskom, u banjskom ambijentu da vreme i prelep izlet, a nije daleko od Beograda. Sad ja ispada kao da propagandu, ali zaista mislim
0: pa ne,
1: da je tako.
0: Pa ne, ja sam pitala zašto ljudi, to se odnosi i na nas dve, pa eto da, pa, da nam kažeš.
1: Ajde sa mnom.
0: Da. I to ta dva
1: znači
0: dana i banjsko
1: sa mnom, pokazat ću vam lepote Bukovičke banje okolo.
0: Važi. Nemam vremena da ti pomožem nešto ako si planirala, moram da idem u spa.
1: To je bio moj tajni plan.
0: O ne. Olga... Ići će kruna.
2: Može. Olga, moramo da spomenemo, pošto i brat se pita ko je pre ove numere svirao, misli na Kud idiote, ko je bio pre njih, moramo spomenuti.
1: Moramo da kažemo ovako, Kud idioti, emitovali smo ih zato što će nastupiti bend koji odlično svira Kud idiote, zovu se Lutke na koncu, u celom regionu sviraju Kud idiote i to.
2: Da, to je revijalni deo.
1: Se tu zaostavštinu na pravi način, a pre njih smo slušali Santana, je to bio, to bila njihova verzija pesme Fortunate Son, ali ja hoću da kažem nešto drugo, da Aranđelovac, kad je to kod Aranđelovca, Aranđelovac je onomad 80. godina i to bio poznat po narodnoj muzici pre svega, kao je kad je bilo sedište narodne muzike, ali uvijek je bilo rock and rolla zahvaljujući onome koji je osnovao ovaj festival, to je Tozara Basa, frontman Zvoncekove Bilježice. Pored toga ima i dalje sjajnih bendova tamo i jedan od njih je upravo bend recimo Rodni kraj, Rodni kraj po srpski,
2: a
1: Rodni kraj
0: da,
1: po engleski, kako lepa igra reči, i oni izvode na svoj način Creedence, tako da evo, ovo je možda bila mala ovako posveta za njih.
0: E, a sve to počinje kada? U pola devet?
1: Tako kažu, ali će pre toga biti promocija jedne knjige. Dragi kolega, naš Rizinger će imati promociju knjige Jugosloven K, to je reizdanje knjige koja se pojavila negde u doba pandemije i također preporučujem da svi budu tamo i u 7 sati, ja ću sa njim napraviti i razgovor, pa će to biti eto prilike.
0: To je super, to je lepa stvar. I ti festivali su u stvari i dobro mesto da se promovišu i neke knjige, toliki ljudi pišu, evo videla sam pre neki dan da je neko...
1: Pa čak i ja.
0: Pa čak i ti. Dobro, to si sama rekla, eto citiram, pa čak i ti. Pišu i to pišu zanimljive stvari, zaista, a ima i sve više ovih nekih historija, ne znam, videla sam pre neki dan Zrok, 50 godina Zrenjaninski rok, gde nego, da.
1: Da,
2: sutra čak
1: promocija. Knjiga, da. Bilo bi lepo jedan put napraviti jednu temu o knjigama koje su zapravo monografije o određenih gradova, rock'n'rolla u tim gradovima. Dakle, mnogi gradovi imaju, zaljubljenici u muziku su pisali o bendovima.
0: A i po tim festivalima, što ne napraviti neki propratni program, znaš, i neke štandove gde to može se gleda, posmatra, što da ne i kupi, mislim, i da ljudi pričaju o tome, možda i da razgovaraju sa autorima.
1: Ima muzičkih filmova, ima tako zaista, je, mislim, je, kada neko je kaže rock and roll je mrtav, ono, znaš, samo mogu da se nasmejem, mislim, pobogu. Zagrebi malo po površini i vidjet ćeš da nije.
2: Da, kao kad bi rekao, pa i Mozart je umro, pa dobro, ali
0: Ali meni, meni je ipak hit ovog razgovora Svi pišu, čak i ja. Ovo ću iskoristiti za neki...
1: Pa dobro.
2: Ali, Olga, čak žirira u još jednom festivalu, da znaš.
0: Čak žirira i u više.
2: Žirira čak u još... Ne, dobro, sad stvarno ja da ne pretaram.
1: Ja ću biti u žiriju još dva festivala, pa eto, krenulo me.
0: Još dva festivala i ni na jedan nismo pozvane, ali dobro, šta da...
1: Ne, vi ste pozvane, a sad da ćete ići...
2: Ti napravi pesmu, pa dođi.
0: Da, da, ja ću se prijaviti možda u nekom drugom svojstvu. Pričat ćemo danas o još nekim festivalima u kojima Olga žirira, a i ti festivali... Evo šta sam još htjela možda da te pitam za kraj. Naravno, ti si rekla da ovo prelepo mesto i tačno jeste, ali hoću da kažem da za ljude, za publiku. Znaš, nekim ljudima je to jedinstvena prilika u njihovom mestu. Aranđelovac nije takva lokacija gde se retko šta dešava, ali neka mesta jesu. Znači, taj neki festival koji se tu dešava je jedan od pet događaja godišnje.
1: Iznenađujuće, ali u Aranđelovcu nema mnogo koncerata. Zaista,
0: pa dobro, ali nije
1: mnogo,
0: baš da nema nikakvih dešavanja.
1: Nema mnogo rock dešavanja. I zaista mislim da makar Aranđelovčani ne smiju da propuste.
0: Eto, nećemo propustiti to, nećemo propustiti ni Vražogrnac, nećemo ni Šid,
1: pa
0: ni
1: tradicija.
0: Kozman. Tako je, već tradicionalno.
2: Dakle, 8. avgust, preko sutra, Aranđelovac zove, a i Šid vas zove, čini mi se, nedelju dana kasnije.
1: I Vražogrnac.
0: Da, i Vražogrnac isto, da. Do Vražogrnca imamo malo više vremena, a i Kozmaj Fest pod otvorenim nebom 14. i 15. augusta.
2: Tu nije, ne žirira Olga i nema nas.
0: Nema, pa nema nas ni ovde dežirira.
1: I Veliko Gradište je tu. Eto, red je da pomenemo, to može. Mi je ovako prvo palo na pamet.
0: Eto, ja mislim da smo vam dovoljno informacija dali, sad pitajte šta vas zanima i dalje istražujte sami, ali da. Se pojavite svakako.
2: Ali bendove ćemo slušati još, dakle, ovo je njihov početak. Aranđelovac zove festival mladih bendova. Olga, mnogo hvala na ovoj priči.
1: Hvala, hvala vama. Pozdrav.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Nedelju dana posle festivala Aranđelovac zove, 15. avgusta dešava se festival autorske muzike u Šidu. Davor Đerić ispred organizacije ovog festivala pričao je sa Olgom iz žirija i kaže da je festival pokrenut još pre 4 godine, zapravo ovo je 5. izdanje, a pokrenuli su ga on i još dvojica drugara entuzijasta.
3: Neću reći propalih muzičara, ali oni koji su hteli da budu muzičari, ali su se odlučili da rade nešto drugo.
4: Dobro, da li ja gledam u jednog muzičara koji žele, odnosno više muzičara?
3: Jedan, da. Još uvek, ali sviram, znači, otprilike na nivou onih 17 godina kad sam onako bio u nekom vrhuncu svom. U svakom slučaju, znači, nas trojica, Žile, Jeff i Šunka, koji je moj nadimak, moja malenkost, smo se dogovorili, bilo bi dobro da napravimo nešto što će u ovom delu, da kažem, Srbije, u ovom delu Srema i Vojvodine, da kažem, da ostavi neki trag u nekoj budućnosti, da mladi bendovi koji nemaju mogućnosti da izađu na scenu, ili teško je probiti se danas, imate puno elektronike, stisnete dugme i ono svira. Da pokažu ono što znaju, i to nam je bio u stvari cilj, da napravimo festival autorske muzike. Mi smo kao klinci pravili neke svoje pesme, naravno to nikad nije zaživelo u tom nekom obliku, ali dajemo mogućnost mladima da pokušaju da naprave nešto.
2: I to na svojoj opremi. Donosili su Šunka, kako Davor ima nadimak, i njegova dva drugara svoju opremu na mišiće, i festival eto dobija svoje 5. izdanje, imaju kontinuitet. 15. avgust je takmičarski deo, ali to je samo rezultat priče koja počinje ranije i u glavama nekih mladih koji pišu pesme. Ranijih godina na ovom festivalu autorske muzike u Šidu podelili su festival na dve večeri, kant autorski i bendovski, kako su ga nazvali, odnosno muzičarski deo, a ove godine su ga zipovali, spakovali u taj 15. avgust i ispostavilo se kao bolje. Ipak, nije program samo tada. 14. avgusta treba ići u Morović, Prelepi, tada je revijalno veče.
3: Jedan domaći, to je šidski cover band, Dead Horse, drugi je beogradski i da kažem poznati široj publici, to je IQV, to je tribute to EKV, koji sjajno rade svoj posao, daju neku notu, znači to nije klasično ono kad vi slušate njih pa da kažete pa to je EKV u onom smislu.
4: Oni ne kopiraju, ne služe
3: upravo
4: se
3: to. Bravo. Mislim, ja sad kažem tebi bravo, ali to
4: na svoj način to
3: upravo
4: da.
3: I to je bila neka želja ljudi koji nas podržavaju, i eto, uspeli smo da sa njima napravimo dogovor. To je znači 14. 15. je takmičarsko veče i tu nemamo revijalnih učesnika, ali smo napravili konceptualno tako da tih 9 bendova koji su ušli u uži izbor, od 40 koji su nam se prijavili, iz cele, da kažem, iz cele Srbije, čak smo imali jedan bend iz Nikšića, i prošli su tu selekciju. I onda smo došli do toga da to neće, mislim, sad ćemo im otkriti. Onaj koji bude pobedio imaće mogućnost, pošto su nas pitali da može više od 3 pesme, imaće mogućnost da se prikažu i sa nekom i drugom kompozicijom.
4: Sa malo konkretnijim programom. Da. Znači to se dešava 14. i 15.
3: I 16. Ono što je jako važno, 16. pre podne smo napravili, naravno sa našim partnerima iz Šida, napravili smo takozvani ekološki dan za decu i omladinu. Gde ćemo da pričamo? Mi smo u Moroviću, na reci, pričat ćemo o bosutskim šumama, pričat ćemo o pticama koje nastanjuju ove prostore, imat ćemo neku animaciju, to će još biti onako objavljeno kao neka, kao gost iznenađenja, i deca će onda na bazi toga moći malo da crtaju i da izaberemo od njih neke najbolje radove i da dobiju neke prigodne nagrade. Tako da je onako upotpunjeno
4: 14. 15. 16. Morović pored Šida. Eto sad smo baš konkretni, je li tako? Znači uživanje u prirodi, muzika, i to je to, nova muzika, dobro poznata muzika i ekologija, sve se povezalo.
2: Spominjali smo i nagrade. Prva nagrada snimanja u studiju Alfa kod Vlade Perovića uz postprodukciju. Nagrada za vokalnu izvedbu Stevan Vićanović Sinđa, koji je čuveni pokojni šidski blues pevač, bio čak i malo u zoni B. Nagrada nazvana po virtuoznom gitaristi Milanu Milenkoviću Mići Basari, za takvog mladog svirača, za aranžman i kompoziciju takođe. A tu je i nagrada publike nazvana po lokalnom omiljenom pokojnom pankeru Dejanu Sladeku Soletu, koji je iz Šida. A 9 bendova u finalu su:
3: to je Draga Sonder iz Beograda, Cruz Roadi iz Novog Sada, Monohrom iz Novog Sada, Ricky Loud, Višnjička banja iz Beograda, Simulacrum iz Kikinde, Skylos Novi Sad, Sprž Šabac, Svici iz Beograda i Ugljaš iz Jagodine.
2: Da podsjetimo, festival autorske muzike održava se u Moroviću pored Šida, jer je to mesto već decenijama i prepuno rock muzičara, kako kaže i Davor. Sa lokalnim udruženjima su se takođe spojili sa Bosutskom regatom, tu je i plaža za uživanje, a tu će biti i rukotvorine lokalnih ljudi, a i Olga u žiriju, dakle 14. 15. kao centralni datum i 16. avgusta.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Sve su žedne oko mene.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: 2 koncerta i 2 virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišfil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške Tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada vidiš moju
6: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
7: Eko 202 za vas.
8: Da na krovu

0: Beograd 202. Vesti.
1: Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živo u termometru danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće je manje osveženje, najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature su uzrok požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje požara u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. U specijalnom rezervatu prirode Daliblatska peščara gori 300 hektara borove šume. Požar gase vatrogasci iz 8 gradova. Jak vetar otežava akciju, pa su se priključili posade 3 helikoptera MUP-a. Objekti za sada nisu ugroženi. Zagašen je požar kod Zaječara. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Ipak u narednom periodu očekuje nas stagnacija Dunava. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešla kolona izbjeglih Srba, u reku Unu će biti spušten venac. I u svodnik od Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta će biti služen pomen i položeni venci. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih učenika biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. U Prištini je u toku konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i pet potpredsednika Skupštine, među kojima je jedan iz Srpske liste. Sednica se održava dan pre isteka zakonskog roka za konstituisanje parlamenta. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuzskog moreoza do Crvenog mora. Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja je pozvalo Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormuzskim moreozom. U pismu generalnom sekretaru Antoniju Guteresu upozoravaju da bi takav potez mogao da ugrozi međunarodnu trgovinu i izazove rast cena energenata. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi bile podmirene potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, upozorava direktorka instituta Olivera Savić. Košarkašice Srbije uzrasta do 18 godina igraće protiv Belgije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Stokholmu. Susret počinje u 14 časova. Srbija je sinoć savladala Tursku 70-67, dok je Belgija pobedila Češku 72-57. Vreme u Srbiji, još jedan vreo dan sa temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova ako morate, naravno obavezna flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak, u Beogradu je trenutno 36 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Vidite, kad je u letnjoj bašti toliko vruće kao što je ovih dana, to je tačnije 10 dana već unazad, nekada moramo da tražimo goste u svom komšiluku. Ali nije da oni nemaju šta zanimljivo da kažu. Zaista, čuli ste i od Olge Kevčija, čuli ste zapravo i u petak u letnjoj bašti kod tebe šta je naši jagodinci pričaju.
3: Ovo čak nisu ni gosti iz našeg komšiluka, to su iz našeg domaćinstva.
2: Iz unutrašnjosti, što bi se rekla. A sada, ovde u studiju 202 sa nama je naš Nikita Šestak. Nikita, dobrodošao, inače naš muzički urednik.
3: Pa jedan to je iz domaćinstva.
2: Iz domaćinstva našeg, da, ekonomije.
4: Hvala što ste pozvali u program.
2: Black Country New Road, grupa koja je tema ovog našeg razgovora. Ne znam baš koliko je slušalcima 202 poznata. Kako da objasnimo njihov zvuk, na primjer, ko nije čuo. Dobro, čućemo ih posle ovog razgovora, ali unapred.
4: Pa Black Country su zanimljiv fenomen. Oni su, za razliku od većine rock bendova koji se slušaju sada i u etru radija i ovako, oni su uglavnom online fenomen, to jest za njih su ljudi uglavnom počeli da saznaju preko muzičkih magazina i generalno mlađi ljudi su ti koji su najviše uzbuđeni za njihov nadolazeći koncert. Bend je inače nastao 2018. godine u Engleskoj i stasali su u okviru takozvane windmill scene. To je jedna nova scena u Brixtonu, u delu Londona, gde se u suštini okupljaju novi, hrabri bendovi koji uzimaju stari post-punk i rock zvuk i oblače ga u novo ruho, to jest prilagođavaju ga savremenom dobu, to jest 21. veku.
3: Izvini, a ko je bio u Londonu i video Brixton, to je pravo mesto za tako nešto.
4: E pa eto.
3: Meni, jesi bio?
4: Nisam nikada, nažalost.
3: Totalno zamišljam tu priču na to mesto.
2: Izgleda kao post-punk.
3: Pa bi izgleda tako, da.
2: Izgleda kao post bilo šta.
3: Pa kao pravo mesto za takvu stvar.
2: Da.
4: I ništa, bend je svirao, kako se zove, uživo na toj sceni često, sve dok nisu izdali svoj prvi album. Tada su još bili u različitom, drugačijem sastavu. Tu je još bio pevač Isaac, koji zbog ličnih problema napušta bend nakon dva albuma. A sada su, tako reći, promenili ceo bend iznutra. Sada sviraju neku vrstu jako hrabre i zanimljive kamerne folk rock muzike, jako progresivne, potpuno drugačije u odnosu na ono što su radili na prva dva albuma, i to će upravo i da predstave na ovom koncertu koji će se desiti.
3: Da kažemo gde će se desiti, to je svakako najznačajnije, ali da te samo pitam jednu stvar. Čitam da oni imaju izuzetno kompleksne aranžmane, da su to ozbiljni instrumentalisti, da, ne znam, saksofon, violine, flaute, klavir, sto, onako neki školovaniji muzičari. Ili...
4: To je bukvalno ekipa iz umetničkih škola širom Engleske. Znači, to su sve jako školovani, veoma obrazovani muzičari. Ja sam imao priliku da razgovaram sa njima pre nekih nedelju dana i mislim, prosto u njihovom držanju se čuje da su jako ozbiljni u tome što rade, a u muzici tek
2: podsjeća me na onaj mim kada gledaju sa onog balkona nadmeno ona trojica gospodina
3: da.
2: U onim košuljama sa kragnama pompezim, ne znam da li znaš tu sliku.
3: Znam.
2: Kada gledaju iz balkona.
4: Slušaj, moram da ti ispravim, jako skromni ljudi. Znači, nevjerovatno.
3: Pa, takvi ljudi su najčešće
2: jako. Jeste,
3: moram da te pitam jednu stvar. Ovo je sada moje viđenje, ali ti mi reci da li ti tako misliš. Imam utisak, kad pričaš o online fenomenima, svi ti ljudi izuzetno kvalitetni i koji mnogo toga znaju i originalni, a teško je to mnogo biti u današnje vreme, em što su skromni, em nekako kao da im je taj online prostor dao mogućnost da budu i da postoje, jer inače kvalitet teško može da se probije na neka druga mesta. Ili imaš utisak da oni imaju želju uopšte da kao izađu i na neku drugu svetlost, ili oni sasvim dobro plivaju u tom prostoru, jer ja otkrivam preko klinca svog koji mi tako s vremena na vreme skrene pažnju, nešto je video, nešto se ponavlja na, ne znam, nekom storiju, i onda ja malo krenem da kopam po tim ljudima i ko, dakle, izviru svi ovoliki talentovani ljudi, a mi maltene niko za njih ne zna.
4: Ja mislim da mislim da je to do toga da muzika nije baš super jednostavna koliko rock'n'roll ume da bude. Mislim da je samo stvar u tome i da zato oni nemaju baš toliko masovnu publiku kakvu bi mogli da imaju, ali ja mislim da je njima sasvim okej
3: okay sa njihovim statusom
4: trenutno. Da, oni njih slušaju njihovi pravi ljudi i oni će i doći na koncert u suštini. To je mlađa ekipa, ona ceni takav zvuk i to je to.
3: Pa dobro, znači mi ćemo doći.
4: Naravno.
3: Mlađa ekipa koja ceni takav zvuk, da. I kada da dođemo, Nikita? Da dođemo... Jel, kako beš, u sredu?
2: 12. august. U sredu raspust je, pošto rekao si mlađi ljudi, njima je raspust. Dorćol plac je mesto i sve počinje u 20 časova. Tiket RS je mesto gde se mogu i dalje kupiti ulaznice. Međutim, može i ukoliko se pošalje SMS na 064-0202-200. Mi poklanjamo za dvoje najbržih po dve ulaznice. Pošaljite i svoj mail, dakle, od sada. 064-0202-200.
3: Nikita, ti ideš naravno, tako?
4: Naravno. Da. Vidimo se tamo.
3: Eto, prepoznaćete ga, ovaj, imaće majcu Guns N' Roses i karanfil zadenut za godine.
2: Je li to neka ironija nove generacije, ovaj, da se nosi kao Guns N' Roses, ide na indie koncert?
4: Tako eto, je. Baš... Provaljen sam na keca.
3: Eto, nemoj više da dolaziš, sve nam je jasno. Šalimo se, dođi. Kad god želiš.
2: Da, dobro.
3: Drago nam je.
4: Hvala vam na gostoprimstvu.
2: Hvala tebi na ovim informacijama o bendu, o kom zaista, eto, možda nije šira publika znala mnogo, ali evo da ih upoznamo i kroz pesmu koja se super zove Happy Birthday. Slušamo Black Country, New Road, a uživ u Dorćolu placu 12. augusta o 20 sati.

0: Svašta se dešava i ovog i narednog vikenda širom Srbije, mnogo festivala i kako kažu ono, festivali jade, ali velikogradištanska gitarijada, baš može taj pun naziv da se kaže, gitarijada.
1: Pitao nas, izvini, ne kao da li će Olga biti tamo. Olga neće biti tamo, ali će biti Čipi, naš kolega tamo.
0: Da,
1: čak
0: da,
1: i kao
0: da.
1: Učesnik prema tako tome. Je. Biće to svakako interesantno, a možda ćemo da pitamo Čipija da nam prenese iz prve ruke šta se tamo dešava.
0: Oba, sigurno, sigurno. Takođe, autorski, neafirmisani za sada bendovi mogu da učestvuju na velikogradištanskoj gitarijadi koja traje od 13. do 15. avgusta. Spomenuli smo da je u danima 14. 15. 16. i festival autorskih bendova u Šidu, ali sada je došao na red i Ražogrnac.
1: Vražogranac, da, 24. augusta prošle godine u selu Vražogranac kod Zaječara je održan prvi vražogranački točak rok, to smo o tome pričali, bili onoliko, smo vas obaveštavali i prenosili vam sve šta se prošle godine dešavalo i ako ste propustili to prošle godine, ove nemojte. Festival je pokrenut i realizovan zahvaljujući angažovanju i entuzijazmu članova Udruženja građana za oporavak Timočke doline i odvio se prošle godine pod sloganom Za kapelu, to je nekadašnji centar sela i tu je onako polu urušena jedna osnovna škola iz 19. veka, a sav prihod je bio namenjen njenoj obnovi. Zaista je nestvarno bilo prošle godine, zabeležili smo divne trenutke, tu su i staro i mlado, iz ljudi iz sela, iz okolnih sela, i dete, dečkić, ne znam, od 16-17 godina, starac od 80, stvarno su se svi pridružili, ne samo da budu uveče na tom festivalu, nego da srede selo, da donesu šta treba, da se svi zajedno organizuju. Svako dete je imalo neki zadatak.
0: A to je prava festivalska
1: atmosfera. To je prava
0: festivalska atmosfera. Karnevalska, da ne kažem, kada tako okupira jedno mesto.
1: I to je, i ne samo to, nego ja mislim da se ta zajednica oko toga potpuno dobije jednu novu nadu, jedan optimizam, entuzijazam, možda se nekad i posveđuju, znaš, ali nešto se dešava, o nečemu raspravljaju, tako da nešto stvaraju zajedno, tako da je to meni zaista genijalno. Najgenijalnije je što je osnivač Vražogranačkog točak roka naš kolega Božidar Andrić, sada u penziji, ali čovjek toliko pun energije da je sve te ljude uspeo da okupi i sve to da izdrži, mislim što ni mnogo mlađa osoba ne bi izdržala. Ove godine Vražogranački točak rok dve večeri i dva dana, 21. i 22. avgustu u Vražograncu, na isto mesto koje prošle godine u starom centru sela Kapela.
2: Nadamo se da ćemo to uspeti kao i prošle godine uz aktivnost članova udruženja, meštana sela, onda te grupe starijih omladinaca, koje tako zovemo, koji svesrdno pomažu sve to i naravno oslanjamo se ponovo na sopstvene snage s obzirom da su zvanični obećavači i ove godine našu organizaciju ovog festivala ostavili na cedilu. Prva stvar koja se dešava upravo ovog vikenda je da ćemo u javnost, znači javno ćemo objaviti celokupan program i to jednom zgodnom prigodom. Naime, u petak 31. jula i 1. avgusta ovde se takođe u kapeli organizuje 10. jubilarni memorijalni turnir Mačak posvećen Mladenu Radiću, jednom od omladinaca i članova sportskog kluba, odnosno mladih fudbalera, koji je prerano preminuo i organizator su nas zamolili da na neki način podržimo tu manifestaciju, odnosno taj dvodnevni turnir i dogovor je i na tome radimo, sve je pripremljeno, da prvog dana turnira, posle utakmica u večernjim časovima poklonimo publici, meštanima, mladima i fudbalerima jedan događaj koji treba da bude u duhu točak roka. Naš poklon je gostovanje knjaževačke grupe Audio Greber, koja će svojim nastupom pružiti publici jedno rok zadovoljstvo, a istovremeno pre tog nastupa obnarodovaćemo celokupan program ovogodišnjeg točak roka i naravno sa tim narednih dana ići i u javnost.
1: E, to je bilo zagrevanje za točak rok, ali naravno mi preostale javnosti imamo ekskluzivne informacije.
0: Pa dobro, kako si rekla, naš bivši kolega koji je u penziji i idejni tvorac Vražogranačkog točak rok festivala, Boža Andrić, kog ste sad i čuli, pričao je i o programu za petak i subotu, šta nas to čeka u Vražograncu.
2: Prvog dana, u petak 21. avgusta, nastupit će dva Dejana, a jedan je od kapele. Dakle, reč je o Dejanu Cukiću, on je iz Beograda, nije iz kapele, ali iz blizine kapele, gde se kao dečak često nalazio u igrama, druženju, je Dejan Najdanović Najda, koji ove godine neće nastupiti sam, već sa bendom Van Kontrole. Biće prilike da se čuju i tri izabrana demo benda, a na kraju ćemo imati jedan buket panka, reč je o bendu Jorgovani iz Ćićevca, odnosno Beograda.
1: E, a što se tiče subote i ono što je u stvari značajno, da mnogi muzičari korene imaju iz Vražogranca, dakle u subotu 22. avgusta nastupit će bend sa korenom iz Vražogranca i baš iz kapele Ne jedem slatko iz Beograda. Ne jedem slatko, što kaže Boža. Oni su iz Beograda, ali poreklo iz Vražogranca.
0: Onda... A zato je, izvini, sad razumem, buket panka, vidiš
1: da,
0: kako su
1: nazivi. Da, naravno, da. A vidi kako je najavljen ovaj drugi bend, bend Pola Slave iz Beograda, nežna veza sa Vražogranačkim stablom, Čoveku žena odatle. Cvetić sa istog stabla, Jelena Stavrov, to je jedna devojka iz Vražogranca koja toliko lepo peva, da je to neverovatno. Ja mislim da ove godine i upisala psihologiju, ali i dalje se bavi pevanjem. Ona će takođe nastupiti 22. avgusta, a nastupit će i band De Kaver i Mladen Žikić iz Beograda, koji su prošle godine izazvali haos u Vražograncu, opasno sviraju stvarno.
0: Kaže, i kad, oni... kad ne kosi u kapeli svira u njoj.
1: Da, Mladen isto ima i dalje rodnu kuću, ja mislim, u Vražograncu, i onda kad ne kosi tu, onda on peva i svira tu. Ovo je baš neka domaćinska priča i njihova komšijska, da. I 22. nastupaju i Rock Cune, Rock Toma i Rock Tozovac, to je band Sevdah Rock Connection iz Niša.
0: Dakle, sa K Connection.
1: Da, dakle, Ne jedem slatko, band Pola Slave, Jelena Stavrov, Mladen Žikić i band De Kaver, Rock Cune, Rock Toma, Rock Tozovac, Sevdah Rock Connection, Niš, to je 22. avgusta, a 21. u petak Dejan Cukić i Dejan Najdanović, Najda, koji inače rodom iz Vražogranca, i tri izabrana demo benda i buket panka band Jorgovani, Ćićevac i Beograd.
0: Ali ovaj flyer koji sad gledamo, koji je zvaničan za Vražogranački točak rock fest, je najbolji koji sam videla.
1: Izvore.
0: Najbolji, zaista. Dakle, dva Dejana, jedan od kapele. Pa piše ispod Dejan Cukić, ovaj je iz Beograda.
1: Pa da, obično su ovako flyeri ne prave, ali baš zato ovaj genijalan. Da. Naravno, veoma važno i možda najvažnije je da točak rock, pa stvarno, da točak rok, izvinite, u periodu sam...
0: U pubertetu je malo.
1: Pubertetu, da. Da točak rok pruža šansu i poziva mlade demo bendove da se prijave, jer to je u stvari najznačajnija stvar, mladi demo bendovi da dođu do prilike svoje. Već ima prijavljenih, a rok za prijave je 12. avgust, znači nema još puno vremena. Prijave šaljete na mail adresu dobar.naslov@gmail.com. Ovogodišnji žiri Vražogranačkog točak rock festivala je u nešto proširenom sastavu.
2: I opet će ga činiti naša draga, kad kažem naša, govorim i vaša, u smislu da sam ja bio dugogodišnji povremeni saradnik 202. Dakle, naša muzička urednica Olga Kepčija, potom Jovan Rašić, koji je inače poreklom iz Vražogranca, tako reći meštanin, i trenutno je u penziji u Zaječaru. Inače, ko ne zna, to je jedan veoma poznati muzičar, pevač i prvi pevač poznate, obično se u ovakvim emisijama kaže, kultne grupe Generacija 5. Potom Zoran Aleksić, slobodno ću ga nazvati muzički istoričar, jer je objavio objavio veliku reprezentativnu monografiju pre nekoliko godina o Zaječarskoj gitarijadi, ali i o istoriji džeza i roka u Zaječaru, kao i mnoge druge publicističke priloge iz oblasti muzike. Pojačanje žirija ove godine dolazi u liku muzičkog kritičara, rok kritičara i pisca Petra Janjatovića, a s obzirom na neke privatne probleme, odnosno bolest, prisluškivaće bendove koji se prijavljuju i davati sugestije naš i prošlogodišnji član žirija, a sada, da tako kažem, savetnik Srđan Andrejević, koji je takođe poreklom iz Zaječara, odnosno iz susednog sela.
0: Kako su podelili na tom sjajnom flajeru, pa kažu ovaj je naš, ovaj je iz Beograda. Slušamo ovog iz Beograda koji će nastupiti u petak 21. avgusta. Dejan Cukić, slušamo Igrajmo na ulici. Onda nastavljamo priču o Točak Rock festivalu u Vražugrncu.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Samo da kažemo, za ulaznice za koncert grupe Black Country New Road, ulaznice su dobili, samo ću zamoliti, broj se završava sa 355, ali pisaćemo, Savka je deo maila, da pošalje svoje puno ime, prezime, ali u svakom slučaju to je jedan od dvoje dobitnika, i Tomica Đorđević, rekla bih da to ime po mailu.
2: Ajde, na primjer, da kažemo Savka i Novica, Tomica, da. E, a vraćamo se mi sada malo u Vražogrnac, još kratko. Pomenuli smo da iz Vražogrnca potiče više što profesionalnih, što hobističkih muzičara, rockera, poput Dejana Najdanovića Najde, koji će nastupiti ove godine, bankara Dragiše Lekića, preduzetnika Mladena Žikića, ovog što malo kosi, a malo nastupa, e cover band. Pa Jovana Rašića, prvog pevača generacije 5, s njim smo prošle godine slušali jedan intervju duži, naravno bio je on na prvom vražogrnačkom Točak roku, ne kao izvođač, ali je pomogao organizaciji, bio je vesela publika, jer ko ne bi naravno na taj način podržao festival u svom rodnom mestu, a Jovan Rašić, prvi pevač generacije 5, je baš iz Vražogrnca.
3: To je moje rodno mesto, ne bežim od toga, ponosim se, i evo jedna lepa prilika da se družimo ovde u Vražogrncu, gde je mladi ljudi uz pomoć starijih ljudi, da pomenim i Božu Andrića, koji je stvarno čovjek sa puno energije, uspeo da organizuje prvi Točak rok, pozove neke mlade bendove i neke starije, neke koji su vezani za Vražogrnac, muzičari koji žive u različitim delovima Srbije, ali svi su u stvari iz Vržogranica, i po meni je ovo jedna lepa prilika da se družimo, da bude popuštena atmosfera, da ljudi dođu, i došli su ljudi. Ja sam se iskreno govoreći malo plašio, zato što je to ipak seoski ambijent, plašio se da neće da bude ovakva posjećenost, ali ipak je posjećenost dobra. Što se tiče entuzijazma, zaista treba entuzijazma za ovako nešto. Koliko smo uspeli da uradimo ono što smo zamislili, to je sad da drugi kažu, ali mislim da kao početak je nešto što obećava.
4: Znači, sigurno se vidimo na drugom Točak roku.
3: Vidimo se na drugom Točak roku. Ja se nadam da će da bude. Ove godine malo bilo prijavljenih bendova koji su mladi, koji stvaraju muziku. Po meni su oni najvažniji u svemu. Nadam se da će sledeće godine biti malo više, jer će malo više i da se čuje.
4: Upravo mi zbog toga i pričamo, da im bude malo žao što se nisu prijavili, ali da atmosfera fantastična.
3: Jasno, ako sam ja mogao tamo nekih 70-ih godina posle vojske, 74. sam bio u vojsci, 75. godine, kad sam se vratio za Beograd, prijavio sam se za gitarijadu u Kisaču. Kisač je isto malo mesto, zašto se i neki drugi bendovi ne bi prijavili na tako, u tako malo mesto da budu, eto, na taj, nešto nalik na nekoj gitarijadi.
4: Malo, ali pravo, pa se onda vidimo i sledeće godine.
3: Okej.
2: Gitarijada u Kisaču, sad se neko verovatno ovoga seća, neki naši ispisnici.
1: I reče Olga, vidimo se sledeće godine, došla je ova sledeća godina. Spominjali smo više puta Mladena, koji nije profesionalni muzičar, preduzetnik je, ali vrlo rado je nastupio sa svojim e-cover bendom. Dakle, sviraju EKV, u tom smislu su cover, ali e-cover se zove.
3: Da
1: ih čujemo malo sa prošlogodišnje Vražogrnačke, odnosno sa Vražogrnačkog Točak rock festivala.

0: naravno, razgovarali smo mi tamo i sa publikom, bilo je ljudi svih generacija, evo, trudili smo se da nas imamo baš samo mlade ljude, ne zato što ih nije bilo naprotiv, nego što su naravno mladi ljudi uvek za zabavu i za neko dešavanje, ali u Vražugrncu su za zabavu svi. I oni koji su došli u Vražugrncu, svi bili za zabavu, i mladu, i malo starije, i još starije.
1: Ja, dobro veče.
2: Dobro veče.
1: Recite mi, ste vi iz Vražugrnca?
2: Nisam ja iz Vražugrnca, ali redovno posećujem Vražugrnac i živjela sam ovde 16 godina kad sam se udala za mog supruga.
1: A on je Vražugrnčan?
2: Jeste, jeste.
1: I došli ste? I
2: došla sam ovde, živjela sam u Zaječaru, tu su mi se rodila deca i sad izvesno vreme smo u Beogradu.
1: A u Beogradu sada živi?
2: Da, ocelili smo se za Beograd. Da, ovdje imamo porodičnu kuću, to je roditeljska kuća.
1: A ste vi sad ovako ovdje preko leta ili ste baš došli na točak rok?
2: Dolazimo, odlazimo, dolazimo, ne samo zbog točke, nego i ovako, a inače sad smo posebno došli jer smo skoro bili pa smo se vratili.
1: Ali slušate vi rok?
2: Kako da ne, ja volim rok, ja obožavam rok.
1: Šta najviše volite?
2: Volim ne onaj tvrdi, malo mekši, lepši.
1: I došli ste večeras da podržite?
2: Jeste, kako da ne. Evo mi ćerka, evo i ona.
1: A tu je i ćerka, evo mi snimamo. Dobar dan, ćerko.
3: Kako ste?
1: Mi smo odlično, ste izveli. Izveli ste malo mamu na žurku.
3: Da, da vidi ona kako je to nekad bilo. Da.
1: Kako je to nekad
3: ona
1: bilo?
3: Ona mene je dovela, da ja vidim kako je nekad bilo.
1: E, to sam htjela da kažem obrnuto, ona je tebe dovela.
3: Tako je.
1: Dobro, jel voli mama roka? Rekla je da voli.
3: Voli, da. Igrala je savršeno uz rok pesme.
1: Da li to znači da ćemo vidjeti večeras kako igrate?
2: Jao, teško, ja sam imam problema sa kolenima, ja sam operisala oba kolena, inače sam bila i sportista i sve, verovatno.
1: Pa dobro, malo samo.
2: Pa dobro, to, da. Vuče me još uvek ta muzika, to je muzika i moje mladosti i sad.
1: Šta očekujete večeras? Ja kakvu zabavu?
3: Dobru zabavu, žurku i lepu svirku.
1: Jel ti je drago što ovako nešto postoji?
3: Da.
1: Jel misliš da će doći ljudi iz drugih sela možda?
3: Nadam se da da, i iz grada Zaječara. S obzirom da je gitarijada onako diskutabilno šta će biti, ali imaju eto neku alternativu. Eto, to je to.
1: Evo, kreće zagrevanje.
3: Tako je. Super.
1: Hvala.
4: Jesi nagovorila do kraja ovu ženu da ne pleše?
1: Pa ne maltretiram ja možda ljude. Pa ne, ali ja sam videla da ona...
4: I onda što nas ne zove?
1: Ja sam videla da ona, znaš, da ona džuska dok je EKV. I jeste žena malo posle, naravno, igrali. Veruj mi, svi su igrali i svi su bili toliko... To je mnogo lepo bilo gledati, znaš, kao klupica i sad sedi neki klinac koji je do malo pre pikao neku košarku, imaju tamo pošto tu
4: park,
1: u tu centru sela, pa nije park nego kao, pa jeste ono kao delić.
4: Mislim,
1: neki
4: klupe neke,
1: terenčić,
4: da, da, da.
1: Klupe, da, i za basket, i onda klinci sednu pored nekog deke i nešto kao oni razgovaraju, mnogo lepo bilo, stvarno.
4: Sjajno, da.
1: Baš fantastično.
4: Da, u stvari dobra prilika da se možda i popriča ljudi koji nikad ne bi nekim povodom, a u stvari imaju o čemu. Eto,
1: tako je.
4: Više generacija.
1: A najviše mi se svidjelo kad smo došli u selo, ja dobar dan, ja sam Jovana, jesi, znamo ko ste, izvolite pivo. O, pa to rade pravi domaćini. Odmah sam videla da ću tu imati isto mišljenik.
4: Kako je tebe lako domaćiti.
1: Tako je. Slušamo Dejana, ovog Dejana što nije
4: domaćin
1: iz Beograda, što je iz kapele, da?
4: Što je naš.
1: Što, a i ovaj je naš, naravno, pa
4: naravno,
1: samo iz Beograda.
4: Ja citiram flyer samo.
1: Da, razumela sam.
4: 21. i 22. avgust ove godine, Vražugrnački Točak Rock Fest. Biće svega, ali pre svega pogledajte, flyer potražite.
1: A sad slušamo Vražugrnčanina.
4: Najda i Košmar.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stola.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Eko. 202 za vas.
6: Nova emisija na 202-ci.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Poručio je da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku, živo u termometru, danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljeno je za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih, rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj, kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti Voda Vojvodine Igor Kolaković. U narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Milan Macura iz Ministarstva energetike u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Mesto stradanja srpskih izbjeglica bili su reka Una i naselje Svodna kod Novog Grada. Prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbjegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Prema nezvaničnim podacima u toj jami je život skončilo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Hirošima obeležava 81 godinu od američkog atomskog bombardovanja, pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja, uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. U američkom bombardovanju Hirošime ubijeno je više od 200.000 ljudi. Drugi svetski rat je završen kada se Japan predao posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki za samo nekoliko dana. Gianni Infantino ostaje na čelu FIFA. Na kriznom sastanku u Maroku posle 4 sata najviše rukovodstvo Fudbalske federacije je Italijanu pružilo podršku za ostanak na mestu predsednika. Infantino se izvinio zbog grešaka u vezi sa planom prodaje takmičenja privatnim investitorima. Na sastanku je rečeno i da neće biti tolerisani napadi na integritet te organizacije. U Srbiji još jedan vreo dan sa temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova. Ako morate, ne zaboravite obavezne flašice vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. U Beogradu je trenutno 37 stepeni.

0: 202. Letnja bašta.
1: A Nenad Korolija piše, dobar dan, tek sam sada uleteo u program. I kako je bilo bezbedno. Ovo smak... Dejan Najdanović Najda, da, slušali Košmar. Smo pesmu Košmar. A zašto smo to slušali? Mislim, naravno da nam nije potreban povod da to slušamo, uvek je dobrodošlo da slušamo Dejana Najdanovića i Smak, ali smo pričali o Vražogrnačkom Točak Rock Festivalu. Da, Dejan Najdanović je rodom iz Vražogrnca i nastupiće ove godine na Vražogrnačkom Točak Rocku 21. augusta, tako beše? Dva Dejana, Dejan Cukić i Dejan Najdanović, jedan i jedan i drugi naši, ali ovaj jedan iz Beograda, ovaj drugi iz Vražogrnca, nastupa Dejan Najdanović, dakle...
2: Oba naša, jedan je i njihov.
1: Oba naša, ajde, jedan je i njihov, da, 21. i ne znam sad gde nam beš onaj flyer, ali ponovit ćemo ako vas zanima ko se... U ostalom, ne treba li da vas zanima ko će da nastupa, verujte, ima razloga na sve ove festivale o kojima smo danas pričali, da odete i na koncert koji nam je Nikita najavio.
2: Tako je, tako. Black Country New Road.
1: New Road.
2: Ulaznice su poklonjene, spomenuli smo da su to bili Savka i čini mi se Tomica. Tako je. A bit će i u ovom satu prilike da dobijete ulaznice za neke druge događaje, kada kažemo da možete da pozovete, tačnije to će za nas uraditi Jelena Knežević, koja je razgovarala sa Aleksandrom Simić ispred Kozma i Festa. O tome ćemo nešto više u nastavku. Spominjaćemo jednu tribinu koja će biti sutra na Dorćol, odnosno u Dorćol placu, posvećena grupi Jethro Tull, koji imaju 11. septembra i koncert u Sava centru. A lepa poruka je stigla od Zorana Savića povodom svega ovog što smo spominjali.
1: Kaže, čini mi se da je 2003. godine Bora Čorba organizovao, hvala koleginice što uvećavate ženi u godinama, organizovao dobrotvorni koncert za obnovu crkve na Rudniku uz učešće Bajage, Zone B i još nekih drugih grupa, i atmosfera je bila slična ovoj u Vražogrncu o kojoj pričate, staro i mlado zajedno, što je lepo videti i doživeti. Pozdrav Zoran Savić, pozdrav Zorane. Naravno da je lepo videti i doživeti. Posjetite sve ove događaje o kojima smo pričali, a naročito ovaj festival Kozmaj, koji će biti Kozmaj.
2: O tome pričamo u nastavku.

0: Naredni vikend stvarno prepun različitih događaja širom Srbije, na sve strane. Različiti muzički festivali, oni koji spajaju umetnike, koji spajaju zajednicu koja tu živi sa ljudima koji će doći kao gosti. Kosmaj će da vas ugosti ukoliko volite umetnost, muziku, prirodu. Mislim da je to jedan najopštiji mogući poziv, ko to još i ne voli, 14. i 15. avgusta. Sa Aleksandrom Simić iz organizacije Kosmaj Fest razgovarala je naša Jelena Knežević.
1: 14. i 15. avgusta na lepoj planini Kosmaj na domak Beograda biće održan treći Kosmaj Fest. Festival su osnovali mladi ljudi sa željom da ovaj lepi deo naše zemlje ima svoj muzički festival i da se na njemu okupljaju muzičari iz zemlje i regiona i da festival bude u prirodi, u kontaktu sa prirodom. Ekologija je vrlo važan deo festivala. Aleksandra Simić iz organizacije Kosmaj Festa je naša gošća. Aleksandra, se fokusiramo na onaj, mnogi će reći, najvažniji deo, a to je muzički program. Ko ove godine dolazi na Kosmaj Fest?
2: Ove godine na Kosmaj Fest dolaze raznovrsni izvođači. U petak, 14. avgust, će otvoriti MKDSL i Kluboslavija. Oni će pretvoriti Kosmaj Fest u jedan plesni podijum na otvorenom tokom cijele večeri, a u subotu će biti malo više izvođača na dva stejdža. To su Zoster, Bad Copy, Kosmostrip, Razvigor, Marko Milosavljević, White City Soul, Ojša, Darija i Lemvil.
1: Dakle, oni su svi u subotu?
2: Oni su svi u subotu.
1: Da. A žurka Kluboslavije u petak?
2: U petak.
1: Koliko počinje Kluboslavije?
2: Još nismo objavili satnicu, ali to će biti od 19.20.
1: Od 19.20. Dakle, zalazak sunca dočekujemo na Kosmaju i onda idemo lagano u noć. Kluboslavije su inače vrlo popularne žurke u regionu MKDSL. Na njima pušta muziku iz Jugoslavije, ali tako?
2: Tako je, da.
1: Iz svih onih vremena i perioda. A kako ste birali izvođače za ovaj drugi dan?
2: Podijelili smo ih na live stage i na DJ stage. Zoster je nastupao prve godine na Kosmaj Festu i po oduševljenju publike morali smo da ga ugostimo ponovo. Tu je Kosmostrip koji je iz Mladenovca, mi smo iz Mladenovca, tako da to su naši drugari koji će se drugu godinu za redom pojaviti kod nas. Onda Bad Copy koji je već 30 godina, odnosno ovo mu je 30. godina na muzičkoj sceni, a ostalo onako intuitivno i po željama naše publike.
1: To znači da Kosmaj Fest ima dva stage-a?
2: Tako je, da. DJ stage i live stage sa bendovima.
1: Se paralelno dešavaju svirke za vreme festivala?
2: Da.
1: Da. A koja je razdaljena između jednog i drugog stage-a?
2: Jako su blizu, i kamp i DJ stage i live stage se nalaze u festivalskoj zoni koja je nekako ušuškana, ali to je prednost šume jer se zvuk ne meša.
1: A, to je to. Sada, za one koji će krenuti autom ili kako god do Kosmaja za vreme festivala, gde tačno se nalazi Kosmaj Fest?
2: Kosmaj Fest je u srcu samo Kosmaja, ispod spomenika, ne na spomeniku kako svi misle, već ispod, kod fudbalskog terena. To svako ko je bio na Kosmaju zna gde je fudbalski teren i zna da je tu glavni parking i odatle sve kreće.
1: Dakle, u podnožju spomenika.
2: Tako.
1: Hvala mnogo. Aleksandra Simić iz organizacije Kosmaj Festa bila je naša gošća i festival poklanja slušalcima 202, dve ulaznice za prvo ili drugo veče?
2: Za obe večeri.
1: Za obe večeri. Dakle, javite se 011-3249-202 i ulaznice su vaše ako budete prvi.
0: Ko je prvi pozove broj koji je već Jelena Knežević spominjala, dobit će komplet ulaznice, odnosno za dvoje ljudi, komplet ulaznice za 14. i 15. avgust, Kosmaj Fest. Pričat ćemo još o njemu, podsjetit ćemo vas do sledećeg vikenda na njega i poklanjati još ulaznica. Obavezno mail da kažete.

0: I došli smo do, ja bih rekla, možda poslednje najave događaja za danas.
1: Da, ako ste sve popamtili šta smo ispričali.
0: E, u stvari nije, pretposlednja, zato što ste nam i vi poslali nešto što se dešava u subotu.
1: I hvala Draganu Lelešu. Kaže, bluz u stisu, subota, 8. avgust, od 13 časova, idemo da se bluziramo, idemo.
0: Katarina, i blaziramo.
1: Idemo. Da, evo, poslao nam je i najavu, i blaziramo i bluziramo, da. Katarina Pivnički, Crossfire, The Bad Week, Rocking Chair, Blues Band, Stare kuke, dakle, 8. 13 časova, evo i tačna lokacija.
0: Da, no, bluz u stisu, tako je.
1: Tako je.
0: Da li ovde da piše žabalj? Da
1: pa je. Piše žabalj, da.
0: Jeste.
1: Dobro, mislim svakako ćete se snaći u krajnjoj liniji, možete još i da izguglate dodatno bluz u stisu.
0: Tisa je plovna, tako da možete da krenete čamcem, pa dečujete bluz.
1: Dečujete bluz, tu zastanite. Bravo, Krunoviš, kako si se to lepo setila.
0: Pa malo avanturizma, šta nikad nije na odmet. Kada je reč o grupi Jet Rotal, njih, čini mi se da isto mnoge generacije vole i spojit će se kao na ovim događajima koje smo vam spominjali, i staro i mlado, ako uopšte se deli ljubav prema muzici na taj način. Sutra, 7. augusta, Dorćol plac biće mesto u kom agencija Hang Time, koja i dovodi 11. septembra Jet Rotal u Sava centar, organizuju tribinu Jet Rotal više od roka, naravno posvećeno ovom bendu. O tome više govori Vladimir Matić iz Hang Time agencije.
2: Na tribini će učestvovati Aca Petrović, publici poznatiji kao Aca Celtic. Njega ne treba posebno predstavljati, muzičar, autor, dugogodišnji poznavalac stvaralaštva Jet Rotala. Tokom svoje karijere imao je priliku i da razgovara sa Ianom Andersonom, pa će sa publikom podeliti zanimljive detalje o bendu. Takođe, jedan od učesnika biće i Petar Peca Popović, jedan od naših najuglednijih rock novinara i hroničara domaće i svetske rock scene. On je pratio razvoj Jet Rotala gotovo od samih početaka, a Ian Andersona intervjuisao je još 70. godina, u vreme kada je bend bio na vrhuncu popularnosti. Na tribini će govoriti o tim susretima, svojim ličnim sećanjima i utiscima, ali i o tome kako vidi razvoj Jet Rotala i zašto njihova muzika i danas ima posebno, rekao bih, mesto u istoriji rocka.
0: Tako, ima sigurno.
1: Ima sigurno, a tu je jedan poseban gost na tribini.
2: Treći gost nam je svojevrsno iznenađenje, pozvali smo Gorana Skrobonju, zato što je pored toga što je priznati pisac i prevodilac, takođe i veliki fan i odličan poznavalac Jet Rotala. On će ponuditi jednu drugačiju perspektivu i govoriti o tome kako su Ian Anderson i Jet Rotal kroz svoju muziku spojili književnost, istoriju i, rekao bih, društvene teme, stvarajući opus koji prevazilazi okvir rock muzike. Upravo zbog toga njihov rad i dan danas inspiriše publiku širom sveta i ostaje podjednako aktuelan i više od pola veka od osnivanja benda.
1: To je ono rock i poezija. Jeste dobar primer Jet Rotal za tako nešto.
0: Da, da. Inače je 10. avgust, to je ponedeljak, rođendan Ianu Andersonu. Tada su, rekao je Vladimir Matić, ulaznice za koncert na popustu, ali više na sajtu Hang Time agencije, možete saznati. Kada je reč o ovoj grupi, oni i dalje stvaraju. Prošle godine objavili su svoj 24. album Curious Ruminant. Sa njega slušamo pesmu The Tip of House. Sigurno će biti izvedeno uživo 11. septembra u Sava centru.
1: I ne zaboravite, tribina, dakle, 7. avgusta na Dorćol placu.
0: Tako je. Jet Rotal, više od roka.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Moramo da rezimiramo događaje koje smo vam spomenjali danas.
2: Kaže se remiziramo.
1: Remiziramo, da. Pa vidi, kod nekih je i mat pozicija zato što su u istog dana, pa vi morate da se opredalite.
2: Nemojte sad da mi pišete jao Ivana, ne kaže se remiziramo. Našalila sam se, ha, ha, ha.
1: To je neki modern rečnik, da zvučite pametno.
2: Tako je. Dakle, Aranđelovac zove, subota 8. avgusta zove Aranđelovac, odazovite se.
1: Da. Zatim, Šid, festival autorske muzike, 15. dan je centralni, kada su bendovi...
2: 15. avgust.
1: 15.
2: dana traje, ko će onda izdrži?
1: Remizirala sam sama sebe. Dakle, 15. avgust, festival autorske muzike, s tim da ima propratnih programa i 14. i 16. ako možete ispratite i to. Black Country New Road grupa ima koncert 12. avgusta u Dorćol placu.
2: Naš kolega Nikita nam je ispričao sve što treba da znamo, ne propuštajte to, zvuči to interesantno i sigurno će biti dobro. Vražogrnac, točak rock festival, kada se događa 21. i 22. avgusta u Vražogrcu, na istom mestu koje prošle godine u starom centru sela Kapele. I ne zaboravite da je rock za prijavu, najvažniji su naravno tu demo bendovi. Rok je do 12. avgusta, prijave demo bendovi šalju na mail adresu dobar.naslov@gmail.com. treba da pošaljete, vidjet ćete tamo prepozicije i jednu autorsku, jednu obradu, ne mora, može. Dakle, do 12. avgusta na mail dobar.naslov@gmail.com.
1: Bio je tu i Kozmaj Fest na Kosmaju, koji će se održati 14. i 15. avgusta, i tribina posvećena grupi Jethro Tull, više od roka, sutra, Dorćol plac. Isto ono mesto gde će biti koncert 12. Black Country New Road. Tako. Zaokruži smo sve ovo što smo vam spominjali.
2: A evo, Milan Bonđi može da zaokruži porukom današnju priču. Kaže, super je što u ovakvim emisijama pozivati mlade i stare da se pridruže koncertnim manifestacijama, jer pravi užitak rock'n'rolla su uživo svirke.
1: Kaže, mi stari to jako dobro znamo, a današnja omladina bi trebalo da se mane malo mobilnih telefona i uživa u stvarnom svetu. I sad dobro, zamolio je da može da se pročita ime izvođača i pesma. To je, ja mislim, do vašeg uređaja. Neki novi imaju tu opciju i mi imamo opciju da se vidi naziv pesme izvođača.
2: Ko izvodi, koja je pesma, da, ima tih
1: opcija. To je prosto do toga da li je novijeg datuma uređaja ili nije.
2: Pozdrav od vernog slušalaca Bonđija iz Kladova, a hvala Bonđi, pozdrav i vama, a inače ako vas tako nešto zanima, pišite nama, pa mislim, mi smo uređaj i mi ćemo vam odgovoriti.
1: Mi smo vaš Shazam.
2: Tako je. Pitajte nas, mi sve znamo, ako ne znamo, znamo koga da pitamo.
1: Silk Sonic, Skate kreće.

0: Incognito, incognito, incognito, incognito.
1: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Poručuje da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Predsednik Srbije prethodno je u oproštenu posetu primio ambasadora Španije Juana Josea Sansa Aparisija kao i ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Sa mosta Spasa između Dvora i Novog Grada u reku Unu spušten je venac. Prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala izbegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskresenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Prema nezvaničnim podacima, u toj jami stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku živo u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra, a visoke dnevne temperature uzrok su, nažalost, i požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, za sada nema ugroženih, rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti Voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Snabdevanje strujem i vodom je pod kontrolom. Milan Macura iz Ministarstva energetike u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije, izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuskog moreoza do Crvenog mora. Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja je pozvalo Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormuskim moreozom. Vlada je usvojila program finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine pod nazivom domaći kvalitet od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda. Za program je opredeljeno 70 miliona dinara. Košarkašice Srbije uzrasta do 18 godina igraće protiv Belgije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Stokholmu. Susret počinje u 14 časova. Srbija je sinoć savladala Tursku 70-67, dok je Belgija pobedila Češku 72-57. Vreme do kraja dana vrelo, sa temperaturom oko 40 stepeni, ne izlazite iz domova, ako morate, flašica vode, šešir na glavu. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Čuli smo na početku ovog sata grupu Rimon i pesmu Supergirl, My Supergirl, nije više tu, dobro do duše, Ivana Vesić je bila od 10 sati, ali nas čekaju super pesme iz Srbije i regiona, takozvane domaćice i komšinice. Na početku dva velika hita, bit će tu EKV i Zemlja, pre toga kreću sada Van Gogh i Delfin.

Nemojte da idete, ali na jedno mesto ipak idite, ono što je KV viče na kraju pesme jedno, ali mi vas pozivamo još jednom na festival koji će biti 14. i 15. avgusta na Kosmaju, Kozmaj festival koji spaja umetnost, muziku i zajednicu koja se tu nalazi i ljude koji žele da uživaju u prirodi pod otvorenim nebom, jer tu će biti i kamp, zaista nešto lepo, čuli smo i od Aleksandre Simić iz te organizacije. Prvi koji napiše SMS na 064-0202-200 sa svojim imenom, prezimenom i mailom, dobit će komplet ulaznica na koju mogu ući dve osobe, važi za oba dana, eto, možete napisati ime, prezime i mail i dobit ćete u elektronskom obliku, morate odštampati komplet ulaznica za Kozmaj festival 14. i 15. avgust. A mi nastavljamo našu listu muzike iz Srbije i regiona, tu nas čekaju Ohio sa Sijam, a pre toga Svi na pod i Zlato.

Dukat, Sia, naravno i ostatak ekipe u fantastičnoj grupi Ohio, slušali smo Siam, još 9 sati do Kao nekog mira, odličan album, sve preporuke za preslušavanje ukoliko niste još, tu su i drugačije verzije nekih već nama dobro znanih singlova. U nastavku slušat ćemo Jarbole pesmu Samo ponekad, a prisjetit ćemo se i kako su zvučali nekada Darkwood Dub uz pesmu Dorćolac.

Darkwood i Idor Ćolac, jedna od njihovih poznatijih numera. A mi nastavljamo listu muzike iz Srbije i regiona. Tu nas čekaju Butch Cassidy i Tiho, ali pre toga Kika i Dan po danu.

Glasni su bili Butch Cassidy u pesmi Tiho. Još nekoliko numera slušamo do kraja ovog sata, pesme iz Srbije i regiona. Idemo u region, ali nekako je i naš, stvarno, decenijama je osvajao naša srca svojom plemenitošću, odnosu prema muzici, ljubavi prema kolegama, načinu izvođenja pesama. U pitanju je Massimo Savić, prisjetit ćemo ga se uz pesmu Mali krug velikih ljudi.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Eko.
2: Ma divni ruku!
3: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedeljak 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Eko.

Neverne bebe i kuća za spas. Da samo obavestim sve koji su se javljali za ulaznice za festival Kozmaj na Kosmaju. Ivana Malinović je prva poslala svoj mail, tako da u njene ruke je otišao ovaj komplet, ali i naredne sedmice biće još prilike da osvojite ulaznice i za ovo i za mnoge druge događaje. Do kraja ovog sata ostaje nam da čujemo Zoster, Sin Tadin, a Miloš Popović, naš muzički urednik, spremio je da čujemo sada i Bolesnu štenad i pesmu Pariz. Pozdravlja vas ekipa u kojoj su Aleksa, Jelena, Popi i Kruna. Prijatan ostatak dana.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Toplotni talas dostigao je najvišu tačku živo u termometru, danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Požar na deponiji u Bačkoj Palanci ponovo se razbuktao, zbog čega je proglašena vanredna situacija u opštini. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služenje parastos. U reku Unu spuštenje venac, prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala izbjegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinka u Šurmancima stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija mlade sportiste, učesnike 7. sportskog edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Predsednik je poručio da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Iran i Oman su se dogovorili u okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju, izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Prema njegovim rečima, okvirni sporazum predviđa da brodovi koji ulaze u Ormuzski moreuz koriste pomorski koridor najbliži Iranu, dok bi brodovi koji napuštaju moreuz koristili koridor bliže Omanu. Vlada je usvojila program finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine pod nazivom domaći kvalitet, od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda. Za program je opredeljeno 70 miliona dinara. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Poslednje dve nedelje najviše se osjeća nedostatak A i nulte krvne grupe, kao i svih negativnih krvnih grupa. Zbog godišnjih odmora smanjen je broj davalaca, dok potrebe pacijenata ostaju iste. Fudbaleri Partizana dočekuju prvo meč u trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije Kazahstanski Tobol na stadionu u Humskoj. Utakmica će početi u 21 čas uz prenos na talasima Radio Beograda 1 i drugom programu RTS-a. Sutra veoma toplo, temperatura do 37 stepeni, popodne i uveč uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je povetka kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. U Vojvodini mestimično kad kotarini olujni vetar, u Beogradu je trenutno 38.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, 15 sati, 5 minuta, još jedna brza traka počinje na 202. Bićemo zajedno sve do 19 sati, kažu toplotni talas i dostigao najvišu tačku, dakle valjda od ovog gore ne može. Pazite se, čuvajte se i nekako učinite sebi da ipak uživate bez obzira što su ovako visoke temperature, jer znamo da neće tako brzo proći, već da će toplotni talas trajati. Gužu u Beogradu nema, eto, bar neka lepa stvar, dakle nema je u ovom trenutku ni na autoputevima, nema veće gužve ni na graničnim prelazima, ali pratimo situaciju sve do kraja emisije. Najavljujemo šta ima novo kada je reč o nekim dešavanjima na kojima možete i da se raskladite i da uživate, da nahranite svoj duh narednih dana u toku avgusta. Dobra muzika je uvek tu da nam podigne, popravi raspoloženje i sve ono što ne valja. Porto Morto za početak.
7: Come on, machine.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pre nego što je pretočen u film, musical Grease prvo je prikazivan na Broadwayu i West Endu. Bavio se temama o kojima se tada retko govorilo, tinejdžerskoj trudnoći, pobuni mladih, pritisku vršnjaka i nasilju. Kada je popularna priča o kulturi mladih trebalo da stigne na veliko platno, ekipa filma je želela upečatljive pesme. Menadžer grupe Bee Gees, Robert Stigwood, koji je bio i producent filma Grease, insistirao je da Barry Gibb napiše i producira tematsku numeru. Njegov bend tada je bio na vrhuncu popularnosti u komercijalnom smislu, čemu je doprineo uspeh soundtracka za Groznicu subotnje večeri. Kako je zvuk Bee Gees-a bio duboko ukorenjen u disko pokretu tog doba, Robert Stigwood je smatrao da novo ostvarenje treba da ima sopstveni muzički identitet, pa je odabrao drugog izvođača sa sličnim vokalnim mogućnostima. Naslovnu pesmu Grease za jedan od najvećih muzičkih filmova svih vremena otpevao je Frankie Valli.

Tracy Chapman i Baby Can I Hold You, najtoplijeg dana ovog leta. Katarina, naša slušateljka, nam piše, kaže da na autoputu Niš-Beogradu, smeru ka Beogradu, pre isključenja tranšped na kolovozu su ostaci raspadnute gume kamiona i saobraćaj je usporen zbog toga jer ostaci smetaju vozačima, tako da Katarina poručuje oprez mnogo. Hvala Katarina na ovoj informaciji, svima vama koji nam javljate slične informacije direktno sa druma. Dakle, jutros u toku prepodnevnih sati bilo je zadržavanje što se putničkih vozila tiče, samo na Horgošu su bila čekanja oko 45 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, a saobraćaj bez čekanja odvija se i na naplatnim stanicama širom zemlje. Naravno i Automoto savez i Putevi Srbije apeluju da zbog visokih temperatura i vrhunca toplotnog talasa koji je danas, vozačima se preporučuje da prave češće pauze, unose dovoljno tečnosti i ukoliko je moguće izbegnu putovanje u najtoplijem delu dana. Za Novosađane jedna informacija da je došlo do sudara na rumenjačkom kružnom toku, pa se zbog toga stvaraju velike gužve. Sudar se dogodio negde oko 14:30 i dalje su gužve u tom delu grada, tako da znate ako ste u Novom Sadu ili planirate tamo da putujete. 064-0202-200 je naš telefon, ako ste negde na putu, na nekom graničnom prelazu, pišite nam i vi kakva je situacija, da znamo iz prve ruke, a mi nastavljamo naravno da vas o tome informišemo. Nešto sad onako optimistično i veselo, Kosmos Trip nas čeka u nastavku, slušamo ih u pesmi Hajde doći mi.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202-ici.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
4: Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: 5 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Kaže da to što je obilazio mesta po Srbiji nije funkcionerska kampanja, već njegov posao predsednika države. Najavljuje da su posle izbornog ciklusa mogući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama oko posete predsednika Donalda Trampa Beogradu i Srbiji. Na komentare koje povodom obeležavanja stradanja u Oluji u Mrkonjić Grazu stižu iz Hrvatske, predsednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, u reku Unu spušten je venac. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinka stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Na više lokacija u Srbiji požari su i dalje aktivni. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira. Kritično je i na Žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta, gde je u pomoć stigao i helikopter. U selu Lučica kod Požarevca stradalo je lice koje je i izazvalo požar. Požar u Deliblatskoj peščari juče se ponovo razbuktao i proširio na više od 300 hektara. Ponovo gori i deponija u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Na sastanku tima Republičkog štaba za vanredne situacije istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Deliblatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Iran i Oman su se dogovorili u okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog mareuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju, izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje.

Selektor košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević saopštio je imena igrača na koje računa za predstojeće utakmice protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Tim će predvoditi kapiten Nikola Jokić. Ponovo su u reprezentaciji Nikola Milutinov i Marko Gudurić, dok nema Bogdana Bogdanovića i Vasilija Micića. Vreme sutra veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U Vojvodini mestimično olujni vetar. U Beogradu je trenutno 38.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Veće su gužve nego u prethodnom satu u Beogradu, bar kada je reč o Gazeli, bulevaru Mihajla Pupina, Brankovom mostu, smer ka gradu, kao i na autokomandi. A na autoputu Miloš Veliki, na deonici Takovo Preljina, a u smeru ka Čačku, do 7. augusta izvode se radovi na inspiranju instalacije mostova i zbog toga će biti zatvorene preticajna i zaustavna traka. Radovi su takođe i između petlji Mali Požarevac i Vodanj u smeru ka Nišu, kao i na deonici Jasikovo Debeli Lug, gde će saobraćaj biti obustavljen sve do 17 sati. I nastavljamo našu brzu traku od Harry Stylesa. Slušamo ga u pesmi Dance No More.

0: daj novi dan.
1: Jesu tropske temperature i jesu tropske noći, ali možda će vam biti lakše, a sigurno sadržajnije ako posetite neki bioskop na otvorenom. Večeras je na krovu bioskopa Zvezda, novog bioskopa Zvezda, projekcija filma City of God u 21 sat počinje, vrata se otvaraju u 20:30, film koji je brazilske produkcije, krimi priča nastala prema istoimenom romanu, a u srcu Rio de Janeira postoji mesto gde se detinjstvo završava prerano, to je negde možda light motiv ovog ostvarenja, Boži grad, favela u kojoj meci određuju sudbinu, a izbor između dobra i zla često ne postoji. Film počinje dakle u 21 sat na krovu novog bioskopa Zvezda, a sutra uveče Art bioskop Kolarac, to jest terasa bioskopa, opet gledate film Pod zvezdanim nebom, ostvarenje Vojvoda, britansko ostvarenje u režiji Rožera Mičala, zasnovano na istinitoj priči o krađi portreta Vojvode od Wellingtona 61. godine od strane Kemptona Buntona, i u filmu između ostalih igraju i divna Helen Mirren, Fionn Whitehead i drugi. Eto, to su dva predloga za danas i sutra kada su vrele noći u Beogradu, da uživate u sedmoj umetnosti, super je doživljaj, bez obzira što je toplo, ponesite lepezu, vodu i prepustite se čarima filma.

I prizvali smo kišu. Čuli smo Kralja Čačka, Moj kišobran, a onda i It's a Raining Man, ovo Hey Jealousy, pošto smo mi ljubomorni na Veliku Planu, na Mladenovac, na Batočinu, odakle nam sada stižu ne samo poruke, nego i vaše fotografije, video zapisi. Mislim, najbolji su naši slušalci, hvala vam puno na tome i malo tu kišu pošaljite ka Beogradu, sve to u okolini. Tako da u ovim mestima, dragi slušalci, trenutno pada kiša, a šta kaže RHMZ, oni su izdali saopštenje da se oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom iz Banata i Braničeva u naredna 3 sata, dakle od 4 pa nadalje do 7 premešta ka Šumadiji i Pomoravlju i uslovljava lokalne pljuskove. Kratak, ali jak pljusak, ali i olujni veter. Na širem području Beograda u narednih 2 sata do 3 mogući su pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jaki olujni veter. Tako malo, ali značajno rasklađenje nam sledi. A za predstojeći vikend u Silozima, tamo gde je jedan od najlepših zalazaka sunca u Beogradu, biće otvorena izložba studenta Fakulteta primijenjenih umetnosti i oni su pripremili svoje radove koje će na ovoj izložbi biti do 23. augusta. Radovi su nastali u okviru dve radionice, radionice za slikarske tehnike i radionice za tehnike zidnog slikarstva. Dakle, na osnovu tih radionica oni su napravili svoje radove koje su predstavili na izložbi koja u Silosima traje do 23. augusta. Svakoga dana, sem ponedeljka, možete obići izložbu, ulaz je slobodan od 16 do 22.

MTS dvorana najavila je za sledeću nedelju, četvrtak 13. avgust, specijalno anime veče u dvorani u 20 sati, dakle užitak za anime fanove, znamo da ih ima puno u Srbiji, a kako je gledanje anime filmova postala prava planetarna atrakcija, sve posetioce u bioskopu očekuje ne samo uživanje u filmu, nego celovečernji događaj, dakle japanski slatkiš dobrodošlice, sada već planetarno popularan moči, koji će posetioci moći da degustiraju već od 19.30, onda Laguna manga knjige će biti tu prisutne, zatim društva koja se bave manga stripom i animom, a postoje u našoj zemlji, oni će biti prisutni pre projekcije ovog ostvarenja, tako da možete sa njima da se sretnete ili nešto porazgovarate, možda se i učlanite u neko od tih udruženja, a onda od 20 sati projekcija japanskog filma Blue Lock, koji je nastao prema istoimenoj hit mangi autora Kaneshira i ilustratora Nomure, i ta manga osvojila je milione čitalaca širom sveta, i onda je nastala i popularna anime serija Blue Lock, koja predstavlja spoj sportskog spektakla, psihološke drame i adrenalinske akcije. Sve su to Japanci spojili, tako da to je negde i suština filma Blue Lock, a u njemu, nakon razočaravajućeg nastupa reprezentacije Japana na svetskom prvenstvu, Fudbalski savez pokreće radikalan projekat pod nazivom Blue Lock i 300 najtalentovanijih mladih napadača okuplja se u izolovanom trening centru, kome važi samo jedno pravilo: opstaje isključivo najbolji. Oko toga se vrti radnja filma, ulaznice su od danas u prodaji, tako da znate, ako ste ljubitelj anime, onda je 13. avgust vaš dan.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Sve su žedne oko mene.

0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.

0: stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška.

5 i 5. Oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom iz Banata i Braničeva kreće se ka Šumadi i Pomoravlju i na širem području Beograda. U narednih 2 do 3 sata su mogući pljuskovi sa grmljavinom uz jaki olujni vetar. Kako i kažu, ako ništa drugo, ova kiša će biti vrlo značajna za požare koji su rasprostranjeni u našoj zemlji u ovom trenutku, to jest ovih dana. Hvala vam na fotografijama, videima sa kišom i pljuskovima, neki ćemo objaviti na našim društvenim mrežama. Dok slušate 202, pada kiša u nekim od vaših mesta, kao što rekao, Mladenovac, Batočina, Velika Plana, tamo je sada pljusak u ovom trenutku. Skrećemo vam pažnju na Narodni muzej koji ima super jedan program koji se zove Raspust u muzeju i namenjen je klincima da pozavidite najmlađima, jer imaju zaista tako zanimljive radionice. I eto, već sutra organizuju u muzeju Vuka i Dositeja radionicu pod nazivom Ko živi u staroj kući. Muzej Vuka i Dositeja, to je kuća u kojoj se nalazi muzej, stara je više od 250 godina i predstavlja najstariju sačuvanu stambenu zgradu u Beogradu. Nekada je u njoj živeo čuvar sultanove riznice. Kako je izgledala svakodnevica u 18. veku? Gde se kuvalo? Šta se kuvalo? Šta se jelo, pilo? Šta se oblačilo? Gde se odmaralo? Čime su se deca igrala? To je sve tema radionice, odgonetajući namenu nekad uobičajenih, a danas čudnih i zaboravljenih predmeta, deca otkrivaju kako se živjelo u ovoj kući pre više od 2 veka, u vreme kada je u njoj stanovao čuvar sultanove riznice. U praktičnom delu radionice učesnici će biti podstaknuti da ožive likove stare varoši. Neko će biti devtedar, neko trgovac, pismonoša, putnik ili dete iz onog doba. O svojim likovima će pisati, crtati ih po želji i glumiti, a njihovi radovi će na kraju biti objedinjeni u zajednički projekat Malu dečiju istoriju zgrade muzeja Vuka i Dositeja. Stvarno predivno, tako da ako imate nekog klinca, povedite ga sutra. Radionica je namenjena uzrastu od 7 do 10 godina, počinje sutra u 11 sati, a prijave su obavezne na mail radionice@narodnimuzej.rs.

Semaforska raskrsnica u centru Požarevca ponovo je otvorena za saobraćaj. Čine je ulice Lole Ribara, Tabačka čaršija, Može pijade i Trg Radomira Vujevića. Privremeno je puštena u saobraćaj ova raskrsnica, iako radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije nisu u potpunosti završeni. Biće nastavljeni večeras, dakle u noći između četvrtka i petka, sa početkom u 23 sata, a kako u tom periodu već važi rešenje o pešačkoj zoni, Tabačka čaršija će te noći biti potpuno zatvorena za motorna vozila. Zbog toga se očekuje mali obim saobraćaja, što će radnicima omogućiti da brzo i efikasno završe obeležavanje signalizacije. Beogradsko dramsko pozorište, retko pozorište koje je aktivno u toku letnjih meseci, u toku avgusta imaju svoju letnju scenu i na njoj neke od predstava u toku celog meseca. Pa će tako večer, zapravo sutra i preko sutra, biti izvedena predstava Prozor u režiji Nikole Bundala, koja predstavlja isprepletene živote i odnose petero mladih ljudi i istražuje gde se među decom koja tek ulaze u svet odraslih rađa nasilje, kako se ono hrani i kako se protiv njega bori. O tome je ova predstava, u kojoj između ostalih igraju Stefan Starčević, Aleksandar Jovanović, Dragan Petrović i Marta Bogosavljević. Predstava na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta 20:30 sutra i prekosutra.

Kiša je u ovom trenutku i u Beogradu, gde je 37 stepeni i dalje, 39 u ovom trenutku na Paliću, u Somboru 38, u Novom Sadu, Zrenjaninu 33, takođe 39 i u Kikindi, gde je takođe najavljena kiša, kao i u Zrenjaninu, Smederevska Palanka, posle kiše 23 stepena, u Negotinu 30, na Zlatiboru 28, čak i u Sjenici 30 stepeni i najhladnije na Koponiku, gde je trenutno 21 stepen. A za 21. avgust u malom gradu Smederevske Tvrđave najavljen je novi Dunav Film Fest, 9. po redu. Otvara ga film Kuća, dugometražni igrani prvenac rediteljke Tanje Brzaković, jedna, kako bismo rekli, porodična drama, da. I nakon ovog otvaranja biće filmova do 26. augusta u okviru festivala, i to u malom gradu Smederevske Tvrđave, u Dunavskom parku, na platou kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu u Smederevu. Festival je koncipiran tako da prikazuje ostvarenja koja dolaze iz podunavskih zemalja. Oni se takmiče, dakle takmičarski karakter ima festival, a o dobitniku nagrade Dunavska lađa za najbolji film odlučivaće stručni žiri, koji je kao i uvek sastavljen od filmskih stvaralaca. Uskoro će biti dostupan i celokupan program festivala. Ono što sada sasvim sigurno znam, to je da počinje festival 21. avgusta i trajaće do 26. u malom gradu Smederevske Tvrđave. Na istom mestu, nedelju dana ranije, biće održan i pozorišni festival, tako da Tvrđava koristi svoje kapacitete i svoju lepotu nesebično deli sa umetnicima, jer smo i pre pozorišnog prošlog vikenda imali muzički festival. Tako da, da, Smederevo i Smederevska Tvrđava, dobar izbor za ovo leto. Thank you.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Česeta, velikogradištanska, Vitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trigger Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Eko.

3 do 6 je kiša malo padala u Beogradu, a jedna informacija za sutra, petlja Vodanj, petlja Mali Požarevac ka Beogradu od 7 do 13 sati biće radovi na održavanju jednog dela puta, pa će biti zauzeta preticajna traka i saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom. Petlja Paraćin ka Beogradu takođe sutra od 7 do 10 ujutru biće zauzeta zbog radova preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati i slobodnim saobraćajnim trakama. Petlja Beograd, petlja Lasta ka Novom Sadu do 8. avgusta od 20 sati uveče do 5 ujutru radovi na obeležavanju oznaka na putu uz zauzeće i u ovom slučaju zaustavne trake, pa će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Muzej afričke umetnosti svake nedelje u toku avgusta organizuje pojedinačne i porodične posete muzeju nedeljom od 11 do 12.30, a program podrazumeva i paralelno kustosko vođenje radionice za decu uzrasta od 6 do 12 godina i to kroz izložbu Reci Art, otpad kao resurs za odrasle, dok će za decu biti priređena kreativna radionica Reciklažom se čuva i stvara šareni svet afričkih životinja. Dakle, od reciklaže će biti naučeni da stvaraju i da naprave neke od životinja koje žive na afričkom kontinentu. Prijavljivanje je obavezno, vrši se slanjem poruke na mail kontakt@mau.rs, mau kao skraćenica za Muzej afričke umetnosti. Dakle, nedelja 9. avgust je prvi sledeći termin za pojedinačnu porodičnu posetu od 11 do 12.30, a organizovane su i kreativne radionice za najmlađe. Nas u nastavku čeka Urban Dance Squad i Deeper Shade of Soul.

Kiša i grmljavina za sada u Zrenjaninu, Kikindi, Beloj Crkvi, Beogradu, na Koponiku i u Kuršumliji, u Smederevskoj Palanci grmljavina sa kišom takođe, dok je u Velikom Gradištu padala slaba, a u Negotinu umerena kiša. A sledeće nedelje u Čačku počinje leto u Atriumu Kulturnog centra, koje podrazumeva dva programa, to jest dve predstave i dva koncerta. Od 10. do 14. avgusta traje. U ponedeljak će biti izvedena predstava Fajront u režiji Nataše Radonjić, priča, to jest crnohumorna komedija koja govori o otuđenosti savremenog čoveka, dok na u utorku, to jest vas u Čačku, očekuje nastup grupe Ema, to jest Ema Trija. Koncert Trija Gospođica Zmaj je na programu 13. augusta, treće programsko veče, to je Čačanski akustični trio, a u petak 14. augusta biće izvedena satirična komedija Kavijer od Praziluka po tekstu Nikole Masala, a u režiji Mate Jovanovića. Dakle, sve se to dešava u Čačku od 10. do 14. augusta.

Gradinovci su jedno malo mesto koje se nalazi u opštini Titel i oni su organizovali jednu lepu akciju. Naime, šestoro fotografa iz različitih delova sveta, kao što su Nemačka, Mađarska i naša zemlja, došli su u Gradinovce na rezidenciju 1. augusta i oni će sada predstaviti svoje radove koji su kreirali u periodu od nedelju dana koliko su boravili u ovom mestu. Ovo nije prvi put da se dešava ovakva akcija, u pitanju je treća međunarodna izložba ovog tipa i već tradicionalno ju organizuje umetnička rezidencija Vice Versa Triangle. I zbog čega sve to? Zato što je to aktualna kampanja za rekonstrukciju bioskopa u Gardinovcima. Tako da baš lepa akcija, a izložba će biti otvorena tako u ponedeljak i to jest od subote, pardon, i trajaće narednih nedelju dana. Tako da ne propustite, subota 19 sati, Dom kulture u Gardinovcima i izložba fotografija autora koji su iz celog sveta boravili u ovom mestu u okviru rezidencije i sve to zapravo da bi aktualizovali pitanje rekonstrukcije bioskopa u Gardinovcima. Dakle, subota 19 sati, otvaranje, mi slušamo Paul McCartneya i Ringo Stara u pesmi Home to Us.

0: Servis 202.
1: Udruženje dermatovenerologa Srbije ove nedelje nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda na teritoriji Kosova i Metohije. Dermatovenerolozi će kožu pregledati od danas do 8. avgusta i to u Gračanici, Pasijanu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Štrpcu, Goraždevcu. Udruženje pregleda organizuje u sredinama gde nema dostupnih specijalista dermatovenerologije. U danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne sa vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u Beogradu, stajalište Beogradski sajam, okretnica Zeleni venac, kružni tok kod opštine Novi Beograd, Zemun, okretnica u Cara Dušana, na Slavi, trgu Nikole Pašića, trgu Republike, Avijatičarskom trgu, Nadi Cigani, stanica presedanja u smeru ka periferiji i u bulevaru Mihajla Pupina, stajalište 6 Kaplara. Gradski bazen u Kraljevu svojim sugrađanima, koji žele osveženje nakon tropskih dnevnih temperatura, omogućit će i noćno kupanje. Kapije bazena bit će noću otvorene od 21 sat do 23.30. U noćnom kupanju uživaće se i na bazenu Banjica u Knjaževcu, i to od večeras od 20 sati do ponoći. Odbornici Gradske skupštine u Kikindi jednoglasno su doneli odluku da se u buduće iz gradske kase plaća trošak opšte bolnice za angažovanje lekara onkologa iz Sente, kako bi omogućila lečenje više od 225 onkoloških pacijenata. Polovinom sledeće godine problem manjka lekara trebalo bi da bude smanjen, jer se u kikindsku bolnicu vraća doktor koji je trenutno na specijalizaciji. Paraćinski motoklub White Angels objavio je da će tradicionalni motoskup u tom gradu biti održan 7. i 8. avgusta u nekadašnjoj kasarni. Bajkere koji budu došli na ovu manifestaciju i sve posetioce, ljubitelje dvotočkaša očekuje atraktivan i bogat dvodnevni program uz obezbeđena mesta za kampovanje.
0: Servis 202.

Pesma koja nas uvek raspoloži, Mapok iz Isidora, kaži. A trolejbuska linija broj 40 saobraćaće na skraćenoj trasi do stare okretnice Banjica. Tako je bilo zbog radova već od juna, ali radovi je trebalo da budu završeni 27. jula, međutim ne, produženi su i trajaće do 12. augusta, tako da u toku radova 40 linija će saobraćati na skraćenoj trasi do stare okretnice Banjica. Na Zlatiboru je u toku Zlatiborsko kulturno leto, odnosno kako ga oni zovu, festival Kulturna natura, zato što se mnogo programa dešava naravno u prirodi, treba iskoristiti sve te lepote Zlatibora i to ne na nekim lokacijama koje su možda dobro znane i onako turistički dobro posećene, nego baš na nekim skrivenim mestima. Tako će biti i u toku avgusta meseca, već su počeli svoj program za ovaj mesec, a nastavljaju ga i pozorišnim predstavama koje će biti u toku ovog meseca, na primer dokumentarna predstava rasvetljavanje slučaja serije ubistava trovanja u Ćuprijskom okrugu 70. godina 19. veka, to je naziv predstave. Ona je planirana za 10. avgust, dešava se ispred kulturnog centra na Zlatiboru, a violinista na krovu, na primjer musical, u režiji Stefana Sablića, bit će odigran na letnjoj pozornici u Tripkovi 25. avgusta. Umeđu vremenu tu su i priče za decu koje će biti na tri različite lokacije. U svakom slučaju Kulturna tura ima svoju Facebook, Instagram stranicu, svoj sajt i tu možete pronaći sve informacije ako ste na Zlatiboru ovih dana, to jest do kraja avgusta.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Shakira za pred kraj ove brze trake i afrički ritmovi, kad su nam veće afričke temperature, kiša je obradovala neke krajeve naše zemlje danas, one koje nije danas, možda će sutra, jer najavljuju i posle podne sutra i uveče lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, temperatura sutra je i dalje visoka, dakle 37 stepeni. Na 202 vas u nastavku za koji minut čeka Ksenija da birate zajedno hit četvrtka, onda ste sa Olgom u letnjem kuliranju, nakon toga i u teškim bojama do ponoći. Lepo provedite ovo veče i čujemo se.

0: dolazi.
1: I stvarno najbolje tek dolazi i počinje.
0: Hit četvrtka.
1: 10 pesama je i ove večeri pred vama. Ko će pobediti zavisi od vas. Evo kako možete glasati večeras u hitu četvrtka.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
1: Četvrtkom u hitu muzika iz Srbije i regiona. 10 pesama je pred nama. Prvi predlog, nevladina organizacija i 7 dana juna.

Ako niste vredni u ovom trenutku, ti si ta ili ti si taj koji može odabrati ko će pobediti u hitu četvrtka, možda baš to bude Ohio i pesma U sobi, ovo je treći predlog.

0: I glasanje zvanično može da počne. Čuli ste svih 10 predloga. Evo kako možete glasati za vaše
1: Instagram,
0: favorite.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Svi su nestrpljivi, znate sada za koga, kako i iako se družimo tek nekih desetak minuta, već je stiglo dosta vaših glasova, trenutno u vodstvu Elemental i Lipov Loud, pardon. Možemo da preslušamo i svih 10 pesama, ako ste još uvek neodlučni, prvi predlog nevladina organizacija i 7 dana juna. I ponovit ću 064-0202-200 kao i društvene mreže. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Družimo se sve do 8 sati i biramo hit četvrtka.

7 dana juna, 8. avgusta, to je 6. avgusta, izvinjavam se. Laka i radnica je predlog broj 2, pesma za koju možete glasati. U ovom trenutku dosta vaših glasova stiže iz Ohio, tako da se oni polako penju na prvu poziciju.

Ovo je tek drugi predlog u hitu četvrtka, Maka i Radnica, a 10 presama je pred nama. Večeras najviše vaših glasova u ovom trenutku imaju Ohio, ali takođe i Elemental, Jelena Pranić i Lipov Lau. Da li će tako ostati do kraja, zavisi od vas. Evo, poslednji glas za Laku stiže. Hvala lepo što pišete 064-020-220. Otvoren za vaše SMS i Viber poruke, tu smo i na društvenim mrežama. Gde god pronađete Radio Beograd 202, vi nam pošaljite glas, ime pesme ili broj za koji želite da glasate večeras. Samo što čujete, ovo je Ohio, treći predlog, pesma se zove U sobi.

Tako se i zove pesma za koju možete glasati u hitu četvrtka Ljubav, a sledeća je Zamisli, Elemental, u nastavku ovo je peti predlog.

Ako ste se sad uključili, večera zajedno biramo hit četvrtka i pesma koja pobedi prolazi direktno u finale veliko, kada se takmiči da postane hit nedelje. 10 pesama je konkurenciji i evo za koga možete glasati večeras. Prvi predlog 7 dana juna i nevladina organizacija.

0: I nadam se da sa nama plešete, da pevate, čuli ste svih 10 pesama, sada znate za koga možete glasati, a evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Stigli smo tačno do pola hita četvrtka, tako da prelazimo na predlog broj 6, to je Iva Lorenz, Vreme trošiš mi.

A ja moram pitati da li ste glasali za hit četvrtka, sedmi predlog, već smo stigli do njega, to su Mapo Kiz i Marko Vlahović, pesma se zove Ne znam gde si.

Ako ne znate gde ste, na talasima ste 202, biramo hit četvrtka i ostalo je još toliko vremena da čujemo tri pesme, onda ćemo proglasiti pobednika, do tada imate i vremena da glasate na 064 020 220. Osmi predlog u hitu četvrtka, Jelena Pranić i pesma Možda.

0: Stižu glasovi i za Porto Morto, ali i za Lipo Blau. Ovo je poslednji predlog za večeras, tako da imate 3 minuta i 19 sekundi da pošaljete glas ako niste do sada. Ne znam da li sam rekla, pesma se zove Privid, požurite.
1: Daj

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
2: ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
9: I stigli smo do samog kraja hita četvrtka. Hvala vam na svim glasovima. Hvala što ste bili u stanu sa 202. Ja sam vam su bili Jelena, Veljko i Ksenija. I evo kako stoje stvari na tabeli. Reći ćemo ko su na kraju bili na prva tri mesta. Na trećem mestu, na kraju, Jelena Pranić i pesma Možda. Na drugoj poziciji Elemental i pesma Zamisli. Što znači da je...

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Prošlo je 22 sata, dobro večer, dobro bi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, Veljko i Olga, mi smo ta ekipa koja će raditi za vas sve do ponoći. Ako ste pratili naše najave, znate da imamo mnogo raznovrsne muzike večeras, ako niste, evo ja ću da kažem, na samom početku malo više hard rocka i te, ne onog hard rocka u najklasičnijem smislu reči. Ovaj album koji ćemo slušati se smatra jednim pravim malim remek delom, bilo je tu svega i glam rocka i hard rocka, ali svakako se ovaj peti po redu studijski album grupe Queen smatra jednim od najboljih u njihovoj karijeri, ali također jednim malim remek delom, jednim crossoverom između nešto tvrđeg zvuka i onog široj publici prijemčivijeg pop zvuka kojem će kasnije naravno biti skloniji tokom godina. Inače, ovaj album je objavljen pre gotovo pola veka. Pre skoro 50 godina, s obzirom da je objavljen godine 1976. Do duše ne

u leto, nego u zimu, i to 10. decembra. Peti po redu studijski album, ime mu je Day at the Races, i mi slušamo stvar koja ga je obeležila, jedna od najbržih stvari koja uopšte je jedna od onih pesama na koje oni nisu računali na prvu i nisu mislili da će ona biti veliki hit, a kasnije je postala jedna od glavnih koncertnih favorita, Tie Your Mother Down. Dobrodošli u Teške boje.

Da, ovaj album je također na neki način trebao da bude, pa ne možemo reći nastavak, ali nekako se oslanja na prethodni album koji se zove Night at the Opera, koji je objavljen godine 75. I ovaj album je na neki nastavak, jer oba albuma nose nazive po filmovima braće Marksa. Imaju naravno i sličan dizajn omota, vrlo, tako da su nekako dva povezana poglavlja. Da su čak i objavili, recimo, kao dvostruki album, nekako bi to sve imalo logike, bez obzira što su muzički drugačiji. Svakako treba reći da su na prethodnom albumu imali ono remek delo Bohemsku rapsodiju, da su imali fantastičnu turneju koja je dugo trajala, da je tu bila i pesma You're My Best Friend, koja je takođe imala ogroman uspeh, ali naravno nijedna kao Bohemska rapsodija tokom kompletne njihove karijere. I trebalo je sada ne samo, trebalo je ostati na tom istom tragu, jer Bohemska rapsodija im stvarno njima donela neverovatan uspeh na celoj planeti. Kako su se vratili kući, odnosno u London, dali su sebi malo oduška i odmora, onda su krenuli pripremanje pesama. Ono što je interesantno kada se radi upravo o ovoj pesmi, koja je nekako pravo malo remek delo Briana Maya, gde je Brian May onako odsvirao te žestoke gitare, zbog čega ova pesma jeste tako karakteristična i drugačija. Interesantno je da je pesma Tie Your Mother Down nastala mnogo ranije, pre nego uopšte nastala grupa Queen, dok je on radio doktorat iz astrofizike i to na Tenerifama. U početku je, kaže, trebalo to kako on osmislio pesmu na španskoj gitari, je taj ovaj uvod, je, kažu, bilo nešto što je bila, recimo, fora, šala, i nije trebalo tako da ostane, ali ga je upravo Freddie ubedio, Freddie Mercury, da pesma ostane takva kakva jeste, samo su onako radili, doterali, i ona je jednostavno eksplodirala, postala je veliki hit. Doduše, nije bila prvi single sa albuma. Taj prvi single ćemo čuti nešto kasnije, on baš ne spada u domen hard rocka, više u domen možda gospel muzike. Verovatno znate koji se pesmi radi. Sljedeća koju slušamo je jedna angažovana numera, jedna od najangažovanijih možda u njihovoj karijeri, zove se White Man, grupa Queen.

ozbiljna politički onako angažovana pesma, jer govori o stradanju američkih starosedelaca. I kažem, jedna od onako baš političkih angažovanih pesama, jedna od najozbiljnijih koje je Brian May tokom svoje karijere napisao. A na koncertima, ako negde pronađete po neki snimak, vidjet ćete da drugačije ove njegove teške, ozbiljne gitare i ovo njegove solaže su i duže, i jednostavno ovoj pesmi je onako pokazivao svo svoje umeće. A kad govorimo o umeću, treba reći da je naravno album otsviran na toj njegovoj čuvenoj Red Special gitari, koju on napravio sa svojim ocem Haroldom još početkom 60. godine. Na sebi nije mogao da priušti drugu gitaru od drveta starog kamine napravila. I do danas je ta gitara njegov najdraži instrument, naravno njegov glavni instrument. Da, kao što rekoh, ovakve pesme ovaj album čine na neki način crossover albumom, gde ima svega, ima i progresive, ima naravno i hard rocka, ali naravno ima i mnogo drugačijeg zvuka. Inače, ovo je prvi album koji je grupa Queen, odnosno koji su članovi grupe Queen sami producirali, bez njihovog dugogodišnjeg producenta Roya Thomasa Bakera. Tražili su i želeli su veću umetničku slobodu, i upravo se ovde da čuti ta umetnička sloboda, u toj raznovrsnosti se čuje i po tome koliko je album drugačiji od prethodnika. S jedne strane je drugačiji, a s druge strane je bio i nastavak prethodnog albuma, i neminovno je da su mnogi poredili ovaj album sa prethodnikom, sa albumom Night at the Opera, upravo zbog Bohemske rapsodije su mnogi mislili da je ovaj album tanji, što bi se reklo, naravno ga kritika baš nije oduševljeno prihvatila, ali to je nebitno. Ovaj album je zaživeo i smatra se jednim od najvažnijih u njegovoj karijeri. Neka sledeća bude numera koju su mnogi nazivali čak mini operom na ovom albumu, koja se zove The Millionaire Waltz.

Da, na momente ona stvarno podseća na Bohemsku rapsodiju po ovom pevanju, naravno, i oni su nasimavali glasove na glasove da bi stvorili taj utisak hora kao u slučaju Bohemske rapsodije, i to im je zaista pošlo za rukom, zar ne? Inače, naravno, da sve peva Freddie Mercury, on je svirao klavir, naravno, u svim numerama, a sva četvorica su se potpisali kao autori, makar u jednoj numeri. I Brian May, Roger Taylor i John Deacon su naravno imali numere koje su napisali, a najviše ih je napisao sam Freddie Mercury. Kada govorimo o pesmi koju smo upravo prilike da čujemo, The Millionaire Waltz, ona je onako jedna od najzahtevnijih u njihovoj karijeri, jedna od onih pesama koje su oni najređe izvodili tokom svojih koncerata. Ali kad čujete ove malo žešće rihpove, ove tri pesme jedna za drugim, prosto steknete malo, odnosno steknemo malo drugačiju sliku o grupi Queen, možda. Za kraj ćemo čuti i pesmu koja je možda bila i najriskantnija, i oni su hteli da na ovom albumu ima jedan veliki hit, jednu od onih pesama za horsko pevanje, i upravo je to trebala da bude pesma Somebody to Love. Ona je bila prvi singl sa ovog albuma. Na neki način kažu da je bila mali rizik, jer Fred je želeo pesmu po ugledu na gospel pesme, po ugledu na Aretu Franklin koju je obožavao, i uspeo je da ovu pesmu nakon negde iznese na sličan način. Ova pesma ne spada u domen hard rock, možda kao ove prethodne tri, ali je sigurno pesma koja je uz Tie Your Mother Down obeležila ovaj album. Album se zove Day at the Races. Treba reći svakako i to da možda kritika nije bila oduševljena, da su dobili nekde čak i neku šesticu, a recimo ako je maksimalna ocena bila 10, ali to je sve nebitno. Ovaj album se odlično kotirao, došao na vrhove svetskih top lista u Britaniji, u Holandiji, ali i u Japanu. Kad smo kod Japana, interesantno je da posljednja pesma od 10, naravno, na albumu ima i deo na japanskom jeziku. Na taj način su se članovi grupe Queen zahvalili Japancima, jer su oni već 70. godina tamo postali velike zvezde. Slušamo i Somebody to Love za kraj ove priče.

Sam Vaditula, ovo su naravno Billy Queen, ostajem u 70. godinama, ali sad u godini 1973. Šta se dešavalo po pitanju hard rocka i metala u toj godini, neko će reći pa toga nije ni bilo, bilo još kako, i kod nas čak. No, ajmo ovako redom, mnogi bendovi koji su kasnije napravili fantastične karijere su nastali tada, a neki postoje i dan danas. Idemo odmah na slovo A, AC/DC. Iste godine su nastali Bad Company, nažalost njih nema. Nastao je band Kansas, nastao band Montrose, također Quiet Riot. Inače, ta godina je zapravo bila vrlo turbulentna po pitanju bendova, jer je te godine grupa Deep Purple ostala bez pevača Iana Gillana, ostala bez basiste Rogera Glovera, jer se oni jednostavno nisu mogli više da ostanu bendu, netrpeljivost je bila prevelika i ona Mark II era benda je završena na taj način, ali su zato u bend došli David Coverdale i Glenn Hughes. Inače, gitarista Michael Schenker, kako mnogi kažu Mike, ali ipak je Michael jer je Nemac, je napustio Scorpions i došao u grupu UFO. Bernija Marsdena je zamenio u tom bendu, tako da eto, nije svako zlo za zlo. Otišao je u drugi bend, a kasnije napravio i sjajnu ustavu rečeno solo karijeru sa svojim bendom. Nego kada govorimo o godini 73. bilo je mnogo dobrih albuma, pominjala sam peti album grupe Queen, sad je evo petog albuma drugog benda, takođe britanskog, Black Sabbath su te godine objavili album pod imenom Sabbath Bloody Sabbath, i opet jedan album koji je bio možda pomalo neshvaćen, kritika ga opet dočekala negde na noža danas, se pre svega zbog ove numere i pesme koje upravo sledi, a koje se zove National Acrobat, smatra jednim od kultnih izdanja ovog velikog benda. Evo Ozija, evo Sabata. National Acrobat.

Over the hills and far away, slušali smo Led Zeppelin. Ajmo sada malo na domaći teren. To je godina kada je U grupa objavila debitantski album, verovatno najznačajnije izdanje iz te godine. To je recimo godina kada su sjajni hard rock single, recimo imali crni biser i da bendovi su se menjali, dolazila je neka nova muzika, mislim na pesmu koja se zove Lutalica pre svega. U to vreme je održavan Boom Festival. Boom Festival je održavan jedan put godišnje u periodu 71-78 godina. Godine 73. treće, Boom Festival je održan u hali Tivoli u Ljubljani i nastupili su U grupa, Bucu i Srđan, Srce, Jutro, Zdenka Kovačiček, Nirvana, Rock Express, Dragomlin, Arec, još brojni bendovi. Sjajno izdanje je objavljeno te godine i ja preporučujem da poslušate nešto bend Jutro i pesmu Mala noćna muzika. Iste godine grupa Time objavila single Reci ciganko što mi na dlanu piše, jedna ovako priča iz ugla, iz pera jednog 24-godišnjaka, znate kako ono kažu stihovi te pesme, ono, danas sam 24 i svi kažu tek sad život počinje, otprilike tako nešto. Da, dolazi najbolje i ono pravo, život počinje sad. Ajde čujemo grupu Time, a onda ćemo čuti i Na drumu za haos, još jedan vrlo važan album koji se može poznačiti meriti sa prvom U grupom, je album Pop Mašina pod imenom Kiselina. Čućemo prvo Time pa Pop Mašinu.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Sada ćemo malo da otežamo zvuk, i to ozbiljno da otežamo zvuk. Mnogi kažu da nisu najsigurniji da li su oni prvi death metal band ikada, da se reč death metal možda pojavila i malo ranije. Međutim, da su prvi band koji je ovaj žanr zaista učinio popularnim, koji je stekao svetsku slavu zahvaljujući ovom žanru, jesu sigurno oni. A njihovo ime jednostavno death, i mi večeras slušamo

A sa albumom Leprozi su pokazali da death metal može da bude i malo zreliji i da bude možda malo muzički prijemčiviji širem krugu ljudi. Slušamo naslovnu numeru i slušamo Čaka, naravno, i bend Death.

Upravo ova pesma pravi primer kako se bend menja u odnosu na njihov debitantski album. Ima tu spori teških rikova, ali ima i ovih promena i malo gitare su ipak drugačije osprene. Čuje se koliko je Chuck Schuldine, naravno gitarista, pevač, ali i basista na ovom albumu, koliko je napredovao zapravo između dva albuma, dok je prvi bio onako kaotični album. Ovde se već nazire i koncept kod ovog albuma. Inače, posle debitantskog albuma Scream Bloody Gore su imali probleme što se tiče turneje koja je otkazana zato što nije bio zadovoljan naravno postavom benda, i tako na ovom albumu Rick Ross svira gitaru, njega je zapravo doveo u bend pre snimanja ovog albuma, a takođe se tu nalaze i Billy Andrews i Terry Butler. Ovo je jedini album koji će biti snimljen naravno u ovoj postavi, s obzirom da ovo je jedini sa Rick Rossom, sa ekipom koji je, kažem, otkazavši turneju, doveo u bend, je snimio i ovaj drugi album. Na albumu se nalazi ukupno 8 pesama, nešto više od 30, gotovo 40 minuta muzike, ali, kažem, s druge strane, gotovo da svaka pesma ima svoje mesto u toj nekoj istoriji death metala. Koliko je čak bio negde i zreli, govori to kako se odmakao od tematike, bar kada su tekstovi u pitanju, manje tu bilo horora i te neke horor priče, više bilo konkretnijih priča. Tekstovi su naravno i dalje brutalni, kako to jeste u death metalu, brutalna muzika, brutalni tekstovi, ali konkretno smrt, bolest i slične teme naravno preovlađuju na ovom albumu. Konkretno album se zove Leprosy, odnosno Lepra, i upravo o tome i govori ova prva pesma, ali ne samo o bolesti kao takvoj, nego govori o tome koliko ljudi zbog bolesti mogu biti odbačeni od strane drugih ljudi. Dakle, na neki način i angažovan tekst, jel, kako društvo zapravo odbacuje obolele. Inače, ti ripovi koje čujemo u ovoj pesmi, pa i u druge dve koje ćemo čuti, Bone Daddy Pull the Plug, je ono što će mnogi kasnije isticati kao veliki uticaj u stvaranju svoje muzike, ali o tom potom. Slušamo stvar Born Dead.

Bondeld, jedna sigurno od najpoznatijih pesama u karijeri grupe Death. Evo, na primjer, i ovde se dotakao, da kažemo, jedne vrlo kontroverzne teme. Govori o tome kako čovek nema praktičnu šansu u životu od početka pa do kraja svog života. Dotiče se raznih tema, siromaštva, patnje. Na neki način angažovan tekst je i ova, naročito recimo Forgotten Past, gde govori o vojniku ostavljenom na bojnom polju. Sigurno najpoznatija pesma na albumu, jedna koja se našla na brojnim listama najznačajnijih death metal pesama, ali i metal pesama koje su ikada objavljene, je pesma koja se bavi vrlo kontroverznom temom koja je večita tema, da tako kažem. To je tema eutanazije, i to iz ugla osobe koja se nažalost koja je nažalost bolesna i priključena na aparate. Kažem, tema kojom su se bavili mnogi i koja, eto, do dan danas jedna od najkontroverznijih tema. Slušamo i stvar koja se zove Pull the Plug. Moram da kažem i to da je ovaj album od strane mnogih ocenjen za jedan od najboljih albuma koji su ikada snimeni kad govorimo o metalu. Pa je tako interesantno da je recimo Loudwire ovaj album postavio na 64. mesto najboljih hard rock i metal albuma koji su snimljeni tokom 80-ih godina. Mnogi bendovi će kasnije tokom svoje karijere isticati koliko je bend Death, a naročito ovaj album recimo uticao na njih, pa je tako možda čak i teško zamisliti postojanje nekih bendova poput Obituary, Cannibal Corpse, Dismember, pa čak i Morbid Angel. Svi upravo su isticali kako su rani radovi Chucka Schuldinera i benda Death zapravo najviše uticali na njih. A pravu ekspanziju ove vrste muzike će doživjeti 90-ih, a naročito 2000-ih godina.

baš smo otežali situaciju sa bendom Dete, zar ne? E, ono sad u onom poslednjem delu emisije gde vi glasate, vi predlažete, ali pre svega glasate za neke od ponuđenih pesama, za listu najvećih hard rock i heavy metal pesama svih vremena. Mogu vam reći da se uskoro bližimo kraju, baš još nekoliko desetina pesama ćemo čuti i bit će to tih 500 predloga, na kraju ćete izabrati 100 najvećih. Koje večeras u konkurenciji? Metallica i Fade to Black, zatim Queen, Tie Your Mother Down, čut će biti Airborne sa Too Much, Too Young, Too Fast, kao i Quiet Riot sa pesmom Metal Health. Čut ćemo Death sa pesmom Born Dead, Deep Purple sa numerom Speed King, Panteru, Revolution is My Name, Mudvayne, jedan od vaših lepih predloga od prošlenja, pesma Dig, Def Leppard Armageddon It i Ozzy Osbourne ćemo čuti sa pesmom No More Tears. 064-0200-2200 možete glasati i Viberom i SMS-om kako god želite i možete i jedno i drugo ili da odaberete jedno ta dva načina i to za najviše tri pesme, a možete i samo za jednu. Što se tiče društvenih mreža, Hit Razmak 202 je adresa za vas ili neki od mojih profila na Facebooku, na Instagramu ili na TikToku, moje ime Olga Kepčija, nađite me pa glasajte. I krećemo. Krećemo sa Metallicom, krećemo sa sjajnom numerom koja se zove Fade to Black, jedna od onih za sva vremena, tako davno snimljena, a ostala evo do dan danas pesma neizostavna na njihovim koncertima. Ta lepa power balada snimljena davne, davne 84. To znači objavljena 84. na albumu Ride the Lightning. Ajmo, glasanje je krenulo.

kakva stvar. Fade to Black, Jovan, naravno Metallica, 064-200-2200. Stiže veliki broj vaših poruka. Evo, već možemo da kažemo ko vodi. Vode Deep Purple, Metallica, Queen uz njih, ali i Pantera i Band The Death i Ozzy Osbourne. Slušamo dalje grupu Queen, kratko samo. Tile Mother Down.

Ovo su Queen, a sada preko, znači imali smo Ameriku, pa preko Evrope u Australiju, a tamo nisu kenguru ACDC, nego oni mlađi od njih. Sad kako se to kaže, očiglednim uticajem grupe ACDC slušamo band Airborne i stvar Too Much, Too Young, Too Fast.

Kakva stvar, skoro će 20 godina kako su oni ovi objavili, znate vi to? 20 godina je prošlo skoro, 2007. godine objavljen album Running Wild benda Airborne, tu se našla i ova pesma. A mi dalje slušamo bend koja je Trajot, oni jedini za sada nemaju ni jedan jedini glas. 83. godina i sjajna igra reči, nije Mental Health nego Metal Health, evo nastavne pesme.

Metal Help, odlična stvar. Da vidimo šta kaže lista. Evo, nekoliko vas je reklo, kad nemaju ništa, evo ja ću da glasam, pa sada Quiet Riot, mogu vam reći, odlično stoje na listi, ali Miljan Sminić je bio prvi, pa Duci Đorđević za njim. Evo, mnogo je glasova stiglo večera, stvarno, hvala vam. Ozzy je trenutno prvi, Pantera trenutno druga, onda su tu Metallica, Queen, pa onda da vidim ko, Deep Purple. Ali pre nego što čujemo Deep Purple, slušamo kratko Born Dead i band Death. I oni imaju lep broj glasova.

Nakon benda Death, šta nam još sledi? Čuli smo pet pesama, preostalo je pet. Prva sledeća, Speed King, pa onda Revolution Is My Name, pa Dig, Armageddon It, pa No More Tears. Slušamo pesmu za koju mnogi kažu da je proto speed metal, odnosno preteča speed metala. Slušamo Deep Purple i slušamo stvar koja se zove Speed King. Godina je 70-a. Nije bilo speed metala tada, ali da su svirali oni brzo, jesu još kako.

Slušali smo Deep Purple, slušali smo Speed King, Goran kaže Metallica, Queen i Ljubičasti. Evo, pišemo glas za Ljubičaste. Inače, trenutno su Ljubičasti, u vrhu. Drugo mesto Ozzy Osbourne, bit će tu još svašta. I pitanje je da li će oni uopšte ući u drugi krug, jer i drugi su dobili mnogo glasova. Zato, svako četvrtko uveče zapnite i glasajte, kaže Rocky. Pretriča Speed Metala Exciter. Pa do duše ta pesma je 8 godina, 7-8 kasnije nastala od ove. Ali dobro, dobre su i jedna i druga Rocky. Idemo dalje, slušamo Panteru. Slušamo stvar koja se zove Revolution is my name.

Eto nas i u novom milenijum, ovo je sa posljednjeg albuma Panterinog za sada, nada nikad ne umire, jel tako? Slušamo stvar Revolution is my name, Deep Purple, trenutno ima najviše glasova večeras, Ozzy Osbourne takođe ima dosta glasova, ali i Pantera. Čuli smo Metallica, Fade to Black, Queen, Tie Your Mother Down, Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast, zatim Quiet Riot, Metalhead, Death, Born Dead, Deep Purple, Speed, King, Panteru, Revolution is my name, sledi band Madvin i stvar Dig.

Kakva stvar, e tako smo ušli u novi milenijum sa bendom Madvein i pesmom koja se zove Dig, jedan od vaših sjajnih predloga i naravno glasovi stižu i za njih, a mi dalje slušamo Def Leppard, pretposlednji predlog za večeras, slušamo stvar koja se zove Armageddonit. Zamislite da sad nije bila u konkurenciji.

Kakav je to album, taj Histerija album, i isto jedna stvar koja se zove Armageddon, jedan od ključnih albuma 80. godina. Bili smo u 2000. sa Madvinom, pa onda se vratili u 88. Ajmo sad malo na početak 90. godina, album No More Tears i pesma No More Tears jednog jedinog Ozija Osborna za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Teške boje. Dok traje ova numera, glasajte na broj 064-0202-200 ako već niste do sada. A do pola jedan, dakle još 37 minuta, možete glasati preko društvenih mreža. Veljko i Olga, odnosno ja, mi smo ta ekipa koja je radila za vas u prethodna dva sata, ali i više, ali mislim u teškim bojama dva sata. Preporuka glasi da ostanete uz 202, a teške boje su tu ponovo za tačno nedje dana. Aj, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radio 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Možda niste bili ni svesni, ali došli ste kod Kize i tu ostajete od 20 časova do ponoći. Obećao sam prošlog puta da nećemo mnogo pričati, da ćemo više posvetiti pažnje muzici. To obećanje nastojim i da održim. Tako da nemojte da vas bilo šta iznenadi večeras. Kao što znate, počinjemo sa numerom kojim se predstavljam ja. Ovog puta će to biti numera Trebaš mi, ali u pop verziji. Neki bi sad rekli Miloš Popović pop, ali nije. Ovo je prosto pop verzija numere Trebaš mi u izvođenju benda Iskaz. A nakon toga idemo na Destiny's Child i Survivor.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Nickelback, How You Remind Me. Ljudi neverovatno mnogo pričaju koliko je ovaj bend omražen, ali oni skupljaju toliki broj fanova iz koncerta u koncert da prosto ne znam odakle su uopšte te priče krenule. Ako vi znate, evo, slobodno možete da pišete, ne mogu da obećam da ću da pročitam, ali makar ste napisali. Idemo mi na Better Man od Pearl Jam-a. Mnogo volite Pearl Jam, mnogo tražite, tako da nema ništa drugo u pitanju nego da pustimo Better Man, a nakon toga Red Hot Chili Peppers i Suck My Kiss.

Day of the Dead, kažu Hollywood Undead. Verovatno jedni od poslednjih pravih new metalaca. Oni su inače bili u Beogradu, ne znam koliko ste imali prilike da ih ispratite ili ne. Trebalo je da dođu ponovo sa Five Finger Death Punch, međutim to se nije desilo, bili su odsutni tog puta, ali nadamo se da će još neki put da posete Srbiju. Idemo na Frankie Goes to Hollywood i numeru Relax, a nakon toga Jakarta i Pozovi me.

kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Slušali smo legendarne Beastie Boys, So What You Want. Inače, numera koja je u originalu trebalo da bude sa ekipom iz Cypress Hilla, ali se to iz nekog razloga nije desilo, što ne znači da uživo nisu upravo izveli prvi put ovu pesmu sa tom pomenutom ekipom. I ono što je definitivno je da je bilo fenomenalno, bar tako može da se nasluti iz video snimka koji postoji. Idemo na Left Field, Afrika Shock featuring Afrika Bambaataa, a nakon toga Morikante i Yeke Yeke.

Bili su ovo kraljevi rocksteady, hip-hopa, gangstar i full clip. Nedavno je DJ Premier bio u Beogradu. Nadam se da je neko od vas uspeo da ode. Ja, nažalost, nisam, ali ljudi su rekli da je bilo fenomenalno. To je ipak legenda hip-hop scene i trebalo je ispratiti. Kažu da DJs make hip-hop. Tako su napravili neki baner, koliko sam uspeo da vidim, gde to piše i to sasvim ima smisla, bar kad je u pitanju gangstar, a naročito DJ Premier ili ti Primo. Ajmo mi na Miley Cyrus i Midnight Sky, vraćamo se malo u 80-te, bar po zvuku, a zatim idemo na Negativ i Ti me ne voliš.

Bili su ovo Imagine Dragons, Believer, kažu ljudi, verovatno njihov najveći hit. Vidim da pišete, to je dobro, ali smo se dogovorili da ovog puta nećemo toliko čitati poruke, što ne znači da ne treba da pišete, to samo znači da ćemo sve ovo što napišete ovde vrlo verovatno imati prilike da čujemo u narednoj ili nekoj od narednih emisija. Idemo mi na Bob Marleya and the Wailers, da malo spustimo loptu, što bi se reklo, numera Jamming, a nakon toga Roy Orbison i You Got It.

Bili su ovo The Offspring i Pretty Fly for a White Guy, inače njihova parodija na kompletnu new metal scenu sa kraja 90-ih, gde je ta scena doživjela toliko popularnost da su prosto ljudi iz Offspringa nekako bili revoltirani da se ceo primat prebacuje na neke belce koji sad odjednom repuju i imaju gitare u rukama, ali verovatno little did they know, što bi se reklo, da će to postati toliko veliki globalni fenomen da eto i dan danas posle čak nekih 30-ak godina, možemo slobodno reći, taj pravac dobija svoj revival i postaje veći nego ikada. Imamo prilike da vidimo kako Limp Bizkit, Korn i svi ostali, na kraju krajeva i Slipknot, pune arene i pune stadione, što apsolutno znači da je ovo jedan jako, jako legitiman pravac. Idemo na hip-hop, Common i I Used to Lover, a nakon toga Digital Underground i The Humpty Dance.

Ne znam koliko je potrebno da najavljujemo, da ne kažem odjavljujemo ovu numeru MC Hammer i You Can Touch This, globalni fenomen kada je u pitanju hip hop i širenje to na neke van žanrovske tokove. Ja mislim da su svi tada otprilike saznali šta znači hip hop i otprilike kako može da zvuči. To je daleka već 1990. godina, ali eto, MC Hammer je uradio svoje i prosto probio te žanrovske okvire i granice i odveo hip hop u pop vode, ako tako možemo da kažemo. Vraćamo se mi malo na nju metal koji smo malo čas pominjali, Korn i pesma Totless, to će biti ono što ćemo slušati, a nakon toga idemo Swedish Hits Goes Metal i Dancing Queen.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bili su ovo The Legendarni, The Prodigy i The Voodoo People, samo bez tih toliko D-ova koje sam dodao. Dakle, The Prodigy, Voodoo People, veliki, veliki band što se nas tiče. Ja mislim da su oni negde uspeli da budu prvi koji su posle tih sankcija 90. godina došli

kod nas i održali koncerti, od tada su prosto legendarni što se tiče nas i naših prostora, a i ne samo jedan put, nego više puta je Lijan govorio kako mu je Srbija jedna od omiljenih destinacija i to sve nije džabe, što bi se reklo. Idemo na Tok Tok, Sacha Shame, a nakon toga Bronski Beat i Small Town Boy.